Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

знаєш, кохана, щоб не сталося. Є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба. Це почуття любити тебе. І знову буде завтра, знову буде ми. Такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись мені.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Flashbacks of our memories, the past is my enemy. And I'm drowning in sad melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Розвантажуйте, підіймайте, починайте.
2: Сміливий будівельний сезон розпочато. В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
3: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
4: Я Денис Мотовил, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
5: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, тадів, автомати, гарантія на всі електротовари.
4: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
6: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
7: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Ось ви не повірите. Кожен ранок, коли от стендап має розповідати Рома, він так дивиться на мене і каже: Аліно, от хочу, щоб ти сказала, що зараз буде стендап від Роми. Бо, ну, каже, твій голос, він якось надихає на жарт, якось він спонукає, знаєш, ну, гарно пожартувати. Ага. От. Тому, ну, стендап від Роми, Ром, ну, давай, розпросив, то що робити?
4: Я навіть промовчу.
5: Я навіть не просив.
2: Хеппі ранок
1: на Хіт FM. Стендап від Роми Мельника.
5: Ви готові вже до цього, дівчата, почути моє дитинство, мою зіркову кар'єру, як все починалось? Тому слухайте уважно. Я з 9 років займався вільною боротьбою, але сутичку і зайвою вагою я все одно програв. Я маю навіть розряд, друга стадія ожиріння називається. Так, далі. Я з дитинства завжди був товстим. Ну, бути товстим хлопчиком в школі – це означало мати завжди ролі в шкільних виставах. Бо в школі завжди комусь треба було грати рібку, ведмедя, камінь. Ну, ролі, де треба мінімум рухів і максимум об'єму. О. І нас на школу було три товстих хлопця, і кожен вважав, що він худіший за двох інших. Так як я був товстою дитиною, але я був дуже талановитою. О. Тому, коли я грав маленького Шевченка, то у людей виникала хибна думка, що панщина і кріпацтво – це чудово, раз такі вгодовані діти були. Я настільки був товстою дитиною, що я одразу навчався в А і Б класі. Всі бабусі старались при найменшій можливості нагодувати своїх внуків, але не моя. Вона навпаки казала: тільки у нас не їж, бо у нас двері вузенькі, не зможеш вийти.
4: І Оскар за роль камня отримує
3: Роман!
4: Подожди, подожди, дай трохи часу, щоб весь прийшов.
3: І прикинь, там інше прізвище, бо там два камені було. Обідно.
1: Хеппі ранок на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Хіт FM.
1: Реклама.
6: Стоп, не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
7: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від трьох поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
8: Усі види стоматологічних послуг.
9: Oxford Medical. 204-40-40.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: На зв'язку агент Копито.
12: До дня народження Мастер Зу я обвалив ціни до мінус 70%. Та кожен тиждень розігрую призи. Повторюю, у Мастер Зу знижки до мінус 70%. І призи щотижня.
11: Кінець зв'язку.
12: Деталі на сайті MasterZoo.ua.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Excuse me.
4: Yeah.
3: Can you speak to my...
4: What do you mean, Marina? What about you? What about
3: я
4: me,
3: не знаю,
4: what
3: що, я не знаю, що гірше. Мій акцент чи те, як Рома намагається вдавати, що в нього його нема. Ми пропустили важливе свято, тому що росіяни заважали нам нормально побути в ефірі, і ми не могли обговорити день професійних перекладачів.
4: Транслейтер,
3: плес. Yeah. Так.
5: Мене, до речі, знайома, вона навчалася на перекладача, і вона вивчила китайську. Це взагалі для мене щось чимось. Я не розумію, як вона це зробила.
6: Не хотів вам, дівчата, зізнаватись, це трошки і мій моє професійне свято. Тому що я ще той перекладач. Я так люблю на когось відповідальність перекладати і вибір, щоб за мене робили. Це от моє. It's my, life, як співав Бон Джові.
5: А я, знаєте, в мене ось ще одна подружка є. Вона в неї дочка.
3: Багато друзів в Аліни, ні?
5: Знайома. Ну, вона знайома більше. В неї дитинка. І я кажу, ну ти перекладачка теж, тому що дитинка завжди щось каже. Ти дивишся на цю дитину і думаєш, що ти сказав? А мама все розуміє. Там дитина така, бла-бла-бла, мама, зараз дам.
7: А Катя, ось ця вон Катя.
6: Ти сем'єнник. Ти сем'єнник. Це Ілюша Мельник. Як його питали в садочку, як тебе звати, він казав, ти сем'єнник.
5: Це так мило. Аж дитину захотілось. Все попустило.
3: Обережно з такими заявами.
6: Насправді мені дуже подобається, коли з малими дітьми спілкуєшся, бо вони дуже багато. Я ще пам'ятаю, і перше, що я запам'ятав, це був, коли я був маленький, мій брат двоюрідний, Ігорко. Бо він маленький був, і був Ігорко. Він казав, табуретка, це була табуретка, а тарабейка, це була батарейка.
5: У мене племінник казав тічка.
3: Тічка?
5: Тічка, це птах. Тічка, тічка.
3: Прикольно. В мене племінниця Кабга. Вгадайте, що таке Кабга.
5: Це щось нецензурне, мені здається.
6: Це я не знаю. Курага?
3: Це комбайн.
6: Це як воно вийшло?
3: Ну, просто побачила комбайн, попитала, що це. І сказали комбайн. А Кабга.
6: Кабга.
5: Прикол.
3: Ну, вона взагалі, в неї був прикол на імена. Вона мене називала Міма. Марина,
6: Міма. Ну, воно щось є.
3: Брат у нас Андрій, і вона називала його Ей.
5: Вона не парилася. Молодець.
6: Це Ей, типу, Ендрю з англійської. Вона знала, що...
5: Смішно, до речі, в тіктоці діткам дають складні слова матусі, знімають їх, щоб вони повторювали. І це дуже смішно, як вони інтерпретуються, як вони це чують.
1: Ранкове шоу «Хеппі ранок».
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Хіт FM.
8: Реклама. Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
9: 4 жовтня Україна відзначає День територіальної оборони України. Територіальна оборона стала символом єдності та незламності українського народу. Особовий склад Черкаської 118-ї окремої бригади імені отамана Лютого Лютенка щиро вітає військовослужбовців, ветеранів, бійців добровольчих формувань та всіх, хто своєю працею і відданістю наближає нашу перемогу. З Днем територіальної оборони України! Бажаємо міцного здоров'я, сили духу, віри та мирного неба над Україною. Слава Україні!
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Тільки хіти. Хітова дюжина.
10: Хітова дюжина.
1: На Хіт FM.
11: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце. Нікіта Кісільов, «Крила лелеки».

0: друге місце – BTS – Swim. Перше місце – Даті – Take Me There. Стане номером один цього тижня. Дізнаємось у п'ятницю о 17:00. А повний випуск завжди є на сайті HitFM.ua.
1: Хітова дюжина з Анною Лісовською на HitFM. Хіт. Ви слухаєте Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт.ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У п'ятницю 2 жовтня обіцяють синоптики по всій території України погоду переважно змінливою хмарністю і без опадів. Термометри мають показати 15-17 тепла у західних областях, на півночі близько 13-15 вище за нуль, у центральних регіонах до плюс 16, на сході від 12 до 14 з плюсом, а на півдні та у Криму 17-18 тепла. У Києві та області погода буде теж змінливою хмарністю без опадів і максимально в день до плюс 17.
0: Погода на Хіт.ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: реклама.
1: Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Тільки хіти.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: От стендап від Марини – це як от запечений гарбузик з фетою. Любувався, смакував би і смакував, і всім би ходив і розказував. Ну ви бачили, ну ви чули, ну ви пробували. От ось так.
4: А ну дай скуштую.
2: Хеппі ранок
1: на Хіт FM.
0: Стендап від Марини Симоненко.
5: Я на вихідних планувала з подружками зустрітися. І що ви думаєте? Одній на СТО треба поїхати щось зробити, другої кіт захворіває. Я й сама не сильно хотіла йти, і мені вже не треба було от маску придумувати. Коли вам більше 20, зібратися більше двох людей – це задача з зірочкою. Це все рівно, що спробувати збудувати ядерний колайдер за світою гуманітарія. Або дивитися новий сезон «Холостяка» і сприймати його серйозно. Ну, десь отак. Дружити в дорослому віці – це коли під вино ви обговорюєте не хлопців, а кого правильно, колег і болячки. Дві насущі теми. Мій чат з кращою подружкою нагадує медичний довідник. Якщо інші люди бояться, що їх зламають і викрадуть їх інтимні фото, то я найбільше переживаю за цей чат. Тому що час від часу там проскакує фото, отаке підписане. У мене тут щось вилізло, подивись, було в тебе таке? А ще з віком я навчилась цінувати старих друзів. Правда, ну, бо вони в тебе вже є, вони з тобою пройшли такий шлях, що вони і так все про тебе знають. А з новими людьми, коли ти починаєш спілкуватися, у вас там іде десь півроку тільки на розбір автобіографії. Звідки в мене стільки часу?
4: Я єдине, що не поняла щось. Марина, а в тебе що, є ще подружка якась?
3: Це ж стендап, це вона придумала.
5: Ні,
3: тільки
5: ні,
3: вона
5: стендап
3: –
5: це правда.
3: Вона з нами дружить.
5: Це
3: мене,
5: абсолютно щира правда.
4: Це зрада.
3: В мене є друг, ми з ним спілкуємось, і в нас, знаєш, завжди каже, я був сьогодні в лікарі, обстежував те, він каже, та це в тебе ще це, от у мене вже камінь дробили. І я не можу поки його переплюнути нічим, тому що йому вже дробили камінь. Не сильно би я хотів, щоб...
5: Він на кар'єрі працював?
3: Ні, не на кар'єрі. Ну, просто йшли каміння з нирок. А я такий кажу, ну, в мене поки не йшли. Тому...
5: Змагання в дорослому віці, вони трохи інші. Це вам не хто перший добіжить до дверей.
3: Ми колись робили аналізи крові і еритроцити рахували, в кого більше.
1: Ранкове шоу «Хеппі ранок».
2: «Хеппі ранок»
1: на Хіт FM.
2: «Хіт FM».
1: Реклама.
6: Смачні знижки у Варос. Філе тиляпії свіже мороженое зі знижкою 35%. Всього 15,49 за 100 грамів. Акція діє з 1 по 7 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
7: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
8: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.
9: Дігуа.

0: тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Значить, озеро жодного разу, кавуни 3 штуки, рибалка з ночівлею 1 раз лише, папірівка, яблуко 2 рази їв.
2: Це ще кліп... список.
1: Червень був, літо чекав, кліпнув, вже жовтень. Як воно таке?
2: Я тебе, Ромочка, прекрасно розумію, тому що я останнім часом відчуваю себе як сердючка в тому відео. І не пожила.
3: Шубу не поносила.
1: Я так чекав того літа, що купа всього зроблю, а воно вже...
3: Не переживай, в жовтні теж можна щось те зробити, тому що астрологи вже розказали, як жити кожному знаку зодіаку цей жовтень.
1: Одна надія на астрологів.
3: Окей, let's go. Овне, у жовтні не нехтуйте партнерством. Люди навколо можуть дати вам більше, ніж ви думаєте. Тому не поспішайте все тягнути самостійно. Делегуйте.
1: А ви от, дівчата, тельці і всі решту, вам варто трохи навести лад у повсякденному житті. Сон, їжа, робота, здоров'я, побут і режим. Це от ваша важлива складова життя.
2: Ще раз скажи про сон.
1: Сон.
2: Близнюки, вам показано займатися дурістікою.
3: Що?
2: Дурістікою близнюкам треба займатися в хорошому сенсі. Гуляти, фліртувати, ходити на побачення, щось вигадувати, веселитися, пробувати щось нове, придумувати якусь безглузду фігню і не думати, що вам це дасть. Це так?
3: Клас, я б теж так хотіла. Раки, ваша головна рекомендація на жовтень – це облаштувати нору, купити щось додому, переставити меблі, зробити простір зручнішим.
1: Леве, а вам у жовтні треба багато говорити, ось що вам треба. Якщо давно хотіли комусь щось сказати, чудово. Якщо не хотіли, теж чудово, але ви ж все одно це скажете.
2: Діви, а ви зробіть нарешті щось для себе, а не для когось. Купіть собі хорошу якісну річ якусь, сходіть на нормальну вечерю. Зробіть щось, на що дуже давно шкодували собі грошей. От пора.
3: Оці джинси? Купуємо, все.
1: Або хамона шмат.
2: І що, що ті джинси на низькій посадці? Беріть.
3: Нормально. Терези, Романе, у жовтні спробуйте згадати, що ви взагалі-то маєте власну думку. Якщо вам щось не подобається, можна просто не робити. Якщо вам щось хочеться, можна собі це дозволити. Дивно, але це працює.
1: У мене день народження в жовтні. Скорпіони, вам би трохи зникнути з радарів. Не назавжди, звісно, а так, щоб вас ніхто не чіпав. Нічого від вас не хотів, не писав, не питав, де ви, що. От тому от так.
2: Скорпіони трошки втомилися, наче. Mm-hmm. Стрільці, вам треба хотіти більшого. Нові люди, нові плани, нові мрії і бажано такі, від яких трошки страшно, бо вони вже не влазять у ваше звичне життя.
3: От комунікаційні які. Козирожки, у роботі і кар'єрі можна хотіти більшого. Перегляньте свої амбіції. І якщо давно хотіли підняти планку, піднімайте. Ніхто не прийде зробити це за вас. Тому давайте руки в ноги і...
1: Водолії, ви вчіться чомусь новому. Їдьте кудись, говоріть з людьми, які думають зовсім не так, як ви. Коротше, виходьте зі своєї інформаційної бульбашки. Ви і там так уже знаєте кожен кут.
2: Риби, а ви залізьте в той самий темний кут за шафою. От ви навпаки. Куди ви складали все, з чим хотілося, і хотілося розбиратись дуже довго. Нічого страшного. Страшно було б ще 10 років робити вигляд, що там нічого немає. Коротше, дістали свої потаємні секретики і розібралися з ними врешті-решт, риби.
3: Ну, і якщо сумуєте, що осінь так несеться швидко, то не переживайте. Тако кліпнем, як Роман. І все, вже весна. Ось не за горами.
2: Весна.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок».
4: «Хеппі ранок»
0: на «Хіт ФМ».
4: «Хіт ФМ».
5: Реклама. Продумані рішення для сучасного життя. «Вікоба» і «Панасонік» поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. «Вікоба» і «Панасонік» – ваш надійний вибір.
6: Окремий контрольно-пропускний пункт «Київ» Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063-642-5449.
5: Реклама.
4: Хіт FM.
5: Тільки хіти.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Хеппі ранку! П'ятниця! П'ятниця. Приємно казати, коли п'ятниця. Ну, от п'ятниця
2: середа
1: сьогодні.
2: Середа – це середина тижня, а п'ятниця – це, Аліно, як по підрахунку?
1: Це приємний день просто.
2: От
1: ну,
2: так от.
1: Да, вона не вимагає, від, знаєш, щоб її якось придумували, щось оголошили, бо вона сама по собі класна.
2: Нічого собі. От так.
3: Не добавить,
1: це
3: не
1: філософія днів тижня.
2: Аліно, якщо буде двоє або троє дітей, то вона першого назве дуже класно, другий – ну, середній, третій – ну, то от таке.
1: У мене буде середа, п'ятниця і...
3: І Робінзон Крузо.
2: Насправді, там уже щось передають по холодильнику, яке знатне. Це вже коли буде? Сьогодні? Бо я вже на сьогодні готувався.
3: Ні, сьогодні ще нормально. Сьогодні знімають ті подштанники, сьогодні без них ще можна.
0: Погода на Хіт FM.
3: Сьогодні в Україні утримується суха, малохмарна погода. У західних, північних, центральних та східних областях сухо. В день температура повітря плюс 13, плюс 17. На півдні та в Криму буде найтепліше, там від плюс 17 до плюс 21. В день, проте на півострові місцями можливі короткочасні дощі, а по всьому південному регіону очікуються сильні пориви вітру. У Києві очікується комфортний день без опадів, температура повітря плюс 16, плюс 17.
0: Новини на Хіт FM.
4: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про те, якою була ніч, як розпочинається ранок. Ворог кілька годин тому знову атакував південний міст у Києві. Пошкодження встановлюють. Це був уже четвертий удар за півдоби. Є інформація і про атаку на житлову багатоповерхівку у Дарницькому районі. Ворог також ударив по Харкову. Далі про захист від реактивних безпілотників ворога. На Сумщині спецпризначенці отримали першу партію дронів-перехоплювачів. Близько 50 безпілотників уже випробовують у реальних бойових умовах. Учора стало відомо, що ми вперше запустили свою балістику по цілі в Росії. І хоча наслідки поки що не уточнюють, західні медіа пишуть, Україна зараз у тому невеликому переліку країн, де здатні виробляти таку зброю. І про сервіси. На порталі «Дія» запускають іще один. Є думка, допоможе зв'язатися із місцевою владою. Скажімо, якщо потрібно полагодити дорогу, облаштувати зупинку або звернути увагу на щось корисне, чого немає у місті. Поки пілот випробовуватимуть. А перші регіони, де можна буде висловити свою думку у такий спосіб – Вінниччина, Волинь, Запоріжжя, Тернопільщина та Харківщина. Тепер про уроки без смартфонів. Перший регіон збирається заборонити школярам користуватися мобільними на заняттях та перервах. На Львівщині посадовці освітяни затвердили наказ. У ньому є винятки, скажімо, якщо смартфон вкрай потрібен для навчання або якщо сталося щось екстрене. Від шкіл тепер чекають рішень. І наостанок про теніс. Уболіваємо за наших дівчат на тисячнику у Пекіні. У другому колі сьогодні грають Дар'я Снігур та Даяна Ястремська. Поєдинок Еліни Світоліної завтра. На цьому завершую наступний випуск за годину. А за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
0: Новини на Хіт FM.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Дякуємо Насті за новини. Вона розказує, що вболіваємо за наших дівчат-тенісисток на тисячнику в Пекіні. І я такий на хвилинку, чи то я ще сонний, думаю, а чого дівчата-тенісистки в Пекін поїхали тисячку, ну, карти грати, гру, тисячку, так. Карти, думаю. Вони ж тенісистки, на що їм карткову гру грати?
2: А хто знає, може вони на дозвіллі займаються.
1: Може.
2: Взагалі є ще одне нагальне питання, треба йти за кавою.
3: Хто піде,
2: треба вирішувати.
1: Так, давайте вирішувати. О, давайте з дитячою рахувалькою. Цюк, бігла мишка по підрейку, загубила батарейку. Цюк, цюк, цюк, виходи, старий пацюк. Аліна, ти старий пацюк, ти йдеш робити всім каву.
2: Я не йду, бо мене зараз осініло. Рома ніби знав, Сьогодні ж свято. Сьогодні
1: попав? Старих пацюків?
2: Майже. За декілька хвилин розкажу, а поки готуйтеся грати.
0: Хеппі ранок на Хіт-ФМ.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Шановні гості, дорога родина, запрошую вас до гри. Будемо зараз грати в слова. Так, поїхали. Я кажу анаконда, Марина, тобі на А.
4: Гармагедон.
5: Так, я равлик.
3: Так, тобі на Н.
5: Що ти хочеш, Аліна?
3: Рома, нічого не хочу. Сьогодні просто Всесвітній день гри. Це
4: равлик.
3: Дуже важливе свято.
5: Ага, равлик не на Н, а.
3: Равлик на Р, Р. Значить, день гри всесвітній. Нагадування батькам та дітям хоча б на день забути про гаджети, відійти від екранів, вимкнути комп'ютери і провести час в активних іграх на свіжому повітрі або, ну, хоча б слова.
4: Я правильно розумію?
5: Це все ті ігри, які будемо грати, коли буде відключення.
4: Теж правда. Хтось сказав вікторина.
3: Вікторина?
5: Взагалі ніхто не говорив.
3: Марина сказала.
4: Я сказала. Так, значить, три питання, хто дасть правильних відповідей, більше той виграв.
3: Поїхали.
4: На яке запитання ніколи не можна відповісти так.
3: Ти спиш?
4: Аліна, молодець. Ха! У якому місяці року є 28 днів?
5: Усіх.
4: Є, хорош.
3: Так,
4: і фінальне, значить, як далеко в ліс може забігти вовк?
3: Він там живе, він там тусується.
4: Ще.
3: Як далеко в ліс може забігти вовк?
5: Як багато роботи буде? Що? Робота, а ти з роботою щось пов'язано?
4: До середини лісу. Далі він біжить вже не в ліс, а з лісу.
3: Логічно.
5: Чесно,
4: один-один, нічия.
5: Добре.
4: Давай зроби краще.
5: Зараз, так, краще. Граємо максимальне число. Аліна, називай число.
3: 15.
5: А Марина, називай
4: 47.
5: 49, я виграв. Треба було максимально назвати, я найбільше назвав. Будь ласка, отака гра.
3: Я більше не хочу з ним грати. Він не рав,
4: у нас
3: не
4: такі
3: ми
4: в садочки не дружив ніхто.
3: Так, все,
5: я виграв від вас.
3: Все, ми з тобою не будемо. Гриться що? Давайте краще в нашу групу граємо зі слухачами. Тому що буквально з декілька хвилин будемо грати. Будемо загадувати вам слова, не вживаючи спільнокореневі. Ну, а ви будете відгадувати, щоб з нами пограти.
4: Для цього потрібно вигадати... О, зараз Рома буде вигадувати дуже довго фразу, яку потрібно написати.
5: Я вже, я вже.
4: Вже? А в нас вже є слухачі, в яких вже руки на пальці на телефоні, вже чекають, щоб
3: десь
4: написати.
3: Десь пальці у нас слухачі лежать.
4: Значить, для того, щоб доєднатися до Хеппі ранку в прямому ефірі та пограти з нами в гру, треба написати фразу.
5: Дівчата, Рома, чемпіон. Отак пишіть.
4: Дівчата, ви кращі, пишіть на Viber, номер телефону 067-00-94-96-4.
1: Хеппі ранок.
2: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Реклама.
6: Домінос – це завжди смачно, абсолютно для всіх.
7: Щедро.
6: Бери 2, 3, 4 піци, отримуй більше знижок.
7: О, а давай 4.
6: Домінос.
8: Акція дія щодня, деталі на домінос.ua.
9: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини «Ханкук» створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай «Ханкук». Впевненість на кожному кілометрі.
10: «Ханкук». Driving emotion.
11: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції. Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на fora.ua.
12: Що відрізняє хорошого керівника від успішного лідера? Готовність постійно навчатися. Програма MBA від бізнес-школи МІМ для тих, хто не зупиняється на досягнутому. У рейтингу Ed Universal бізнес-школа МІМ входить до 5% найкращих шкіл світу. Програму акредитовано Міжнародною асоціацією MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
13: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Хепі ранок на Хіт-ФМ. Гра в слова.
1: Кожного ранку ми телефонуємо нашим слухачам та граємо з ними в гру. Ми загадуємо вам слова, не вживаючи спільно кореневі, а ви відгадуєте. Роман, куди вдалося додзвонитись?
2: Чернігівщина з нами на зв'язку. Мена.
1: О, я знаю, де це. Хепі ранку.
3: Хепі. А звідки знаєте Мену?
1: А я в Козельці буваю часто в подружки.
3: А, чудово.
2: Все, так, пані
4: Світлана. А для тих, хто не знає.
2: Так, з нами грає пані Світлана і панянка Соломія, дочка пані Світлани. Тільки поснідали, Соломія готується до уроків, бо дистанційно, тому
4: питайте. Соціальне опитування, що на сніданок?
5: Що на сніданок?
6: Макарони.
4: О, з молоком чи просто такою сосісочкою?
6: З м'ясом.
4: Клас,
2: це ситний сніданок. Що там є, Соломія, порція макаронів, бо може будемо їхати туди до вас десь?
6: Є.
2: Є, все, виїжджаємо. Скільки уроків сьогодні, Соломій?
6: Два.
4: А клас. В якому ти класі?
6: В четвертому.
4: Клас, мій улюблений.
2: Ти перестрибувала за нього?
4: Ні.
2: Добре, а який улюблений предмет?
6: Інформатика.
4: Вау. А у вас сходинки? У вас сходинки ще є? Пам'ятаєте, у нас були сходинки на інформатиці?
1: До
4: інформатики? Да. Ні, не до інформатики,
1: так,
4: а це
1: такий
4: був додаток, в якому ви проходите всілякі інформатичні завдання.
1: Це було тоді, коли один комп'ютер був.
3: Ні, нема.
2: Добре, Світлана і Соломія, давайте грати з вами гру, обирайте, хто вам буде згадувати слова. Марина, Аліна чи Рома?
6: Рома.
2: Рома, дякую тобі. Поїхали. Перше слово – не бджола, а також жалить.
3: Оса.
2: Оса, правильно. От у мене вона, багата вона в голові.
3: Я уява.
2: Так. Щоб коней поганяти, треба ним. Такий робить.
3: О, як їх?
2: Ба.
3: Боже, вилетіло з голови.
1: Правильно, батіг.
3: Батіг точно.
2: О, навчальна установа. Куди ходить Соломія?
3: Кола.
2: Так. Воно від неї недалеко падає.
3: Хто? Яблуко.
2: Яблуко. Дрова треба колоти чим?
3: Сокира.
2: Сокира. Соломія в школі, вона... Угу. А якщо хлопець, це він? Хто?
3: Учень.
2: Так, учень. Квітів.
3: Багато.
2: Ні, а от росте, така красива вона може бути.
3: Клумба.
2: Хух. Тихий, індійський, північно-льодовитий.
3: Океан.
2: А я скрутив її в кишені отак пальцями, щоб мене ніхто не...
3: Дуля.
2: Є.
4: Оце так.
2: Ох, Світлана, ви азартно ми розігрались.
4: Ну, я прям чула, що ви тако зібралися і поїхали.
1: Так.
4: Ні, класно, пограли.
1: І Соломія допомагала. Молодці, дівчата.
2: Клас. Сподіваюсь, ви вже достигли поснідати, бо ви так сильно грали, щоб там макарони по кухні не порозлітали.
3: Дякую.
4: Дякуємо за гру.
2: Вам. Гарного дня, бережіть себе.
3: Навзаєм.
6: До побачення.
2: До побачення.
0: Хеппі ранок.
7: Хеппі ранок
0: на Хіт ФМ.
7: Хіт ФМ.
8: Реклама. Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія НБУ №123/21.07.1993. Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
9: Хочеш схуднути та відновити організм? Запрошуємо на програму Майера у Емілі Медикал Центр у Львові. В програмі курсу преміальна барокамера С-класу. Це потужність 2 атмосфер для вашого імунітету та комфорт для тіла. Двомісна камера преміум рівня підвищує енергію, покращує сон та миттєво знімає втому. Дізнавайся деталі та бронюй програму на medicalemilyresort.com.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
11: До дня народження Дніпро-М знижки до -55%. Деталі на сайті dnipro.m.ua.
12: Розвантажуйте, підіймайте, починайте.
13: Сміливий будівельний сезон розпочато.
14: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
15: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик. It's great to be a cat.
16: Гвардієць Олег не любить прокидатися о 5 ранку. Але любить, коли ранок над його містом тихий і вільний. Нацгвардія, по-перше, люди.
17: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.
18: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Хіт FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.

0: На Хіт FM.
1: Ну, що вам сказати, вже трошечки такого бачимо і відчуваємо, що вночі прям холодно. Бо я, наприклад, сьогодні вийшла, прогріла машину, включила оце, коли підігрів сидінь. Вибачте мене, це що, зима? Ну, я звернулася до синоптиків, вони нам кажуть, що, ну, початок то зрозуміло,
2: а ось... Подивіться в календар, Алін, 2 жовтня.
3: Погода... А Валін, ж дома особистий синоптик.
1: Погода у жовтні буде динамічною через перебудову атмосферних процесів. Стійкий перехід середньодобової температури нижче плюс 8 очікується у другій декаді жовтня, зокрема на Чернігівщині та Сумщині, а нарешті території у третій декаді місяця, тобто ближче до кінця місяця, вже буде нижче плюс 8.
2: А запитай своїх синоптиків, а уверчани, бо я вчора з татом говорив, він каже 2 градуси зранку.
1: Лише.
2: Ну, то що вони, не розглядають
3: уверчан? Але є й приємні новини, зима буде тепла.
1: Ага. Та ти що?
3: Да, зима буде тепла, інформація достовірна з Трецу. Там пані Зумба написала. Дзвонила мама і сказала, що зима буде тепла. Бо чого? Бо у цибулі лушпиння тонке цього року.
2: О!
3: А значить, зима буде тепла. Хто я така, щоб не довіряти мамі і українській цибулі?
1: Я з енергетиком спілкувалася. Він сказав, я теж зважаю на лушпиння на
2: Марин,
1: цибулі.
2: А є все? Відчуття, що Аліна з тих людей, яка каже, та я всіх знаю. Я з енергетиками, з астрологами.
1: А ти Вітю знаєш?
2: Президентами. З усіма.
1: Ну, от.
0: Погода. На Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Ну, принаймні, сьогодні в Україні буде по-справжньому...
2: Буде та й буде, що поробиш.
3: Буде по-справжньому комфортна осіння погода. У західних, північних, центральних та східних областях сухо, в день плюс 13, плюс 17. На півдні та в Криму найтепліше, плюс 17, плюс 21. Проте можливі короткочасні дощі, а також сильні пориви вітру. У Києві очікується комфортний день без опадів, день плюс 16, плюс 17.
0: Погода. На Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
5: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок».
6: «Хеппі ранок»
0: на Хіт FM.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Оце ж я на Яріку сьогодні.
4: Ти в курсі?
3: Це провокація спеціально для ефіру. Отака я журналістка.
5: Що це? Почекай, що за Ярік? Давай.
3: Ярік – це моя машина.
5: Так.
3: Я його так називаю. Бо Яріс, типа, і Ярік.
5: А до чого ми зараз? Ми випендруємося, чи що?
3: Ні. Сьогодні дані мені своїй машині. Якщо бути точніше, name your car day.
5: О, я дуже люблю, коли вона англійською це говорить.
3: А я не, бо важко. Так, але...
4: А мою як звати? Ми зрозуміли, Аліна на Яріку їздить.
5: А я... мою, як перше, в мене Сузукі, як малий побачив, він щось Пепсі її назвав. Не знаю, каже, Пепсі вона буде. Я її називаю, хотілося б дорожче продати. Вигідно. Ось,
3: тому ти її називаєш Пепсі з віскі.
5: Пепсі з віскі.
3: Щоб дорожче продати.
5: Щоб дорожче продати,
4: хорош.
5: Так. А ти, Марино, як називаєш?
4: Маршрутку свою, як я називаю, ти хочу запитати.
3: Ой, ладно, прям.
4: Ні, ну так це ж не моя, це чоловіка машина.
5: Ну, Алін, Роллс-Ройсу не дають імена. Це Роллс-Ройс Фантом.
4: Ні, в мене чоловік купляв машину вже з ім'ям, її звали Саник. Тому вже там...
5: Це Нікіта? Нікіта, як ти свою машину називаєш?
4: Ой, наш звукорежисер якраз дожовує.
6: Моя Фоксі.
5: Фоксі.
3: Ні, моя Фоксі.
4: Моя Фоксі. Я думаю, навіть дівчині Нікіті зараз не дуже приємно, тому що її він так ніжно навряд чи називає.
3: Він їй, запаркуй мою Фоксі.
5: Насправді, кожен дає імена своїх там автомобілям, всяким таким штукам. Це, в принципі, як психологи ще пояснюють, що це ніби як член родини якийсь. Просто хтось...
4: Ну, враховуючи, скільки грошей ви на них витрачаєте.
5: Ну,
4: ти ще й пластирем свою заклеїться, ні зранку.
5: Це спеціально, косметично.
3: Вікна опустив, грає музика в нього, там під'їжджає, паркується, в нього скотчем, вся машина просто промотана.
5: Це спеціально, щоб герметик... Ви не розумієтесь нічого.
4: Ну, але колись я теж стану автомобілістом, я собі хочу...
5: Може, мою купиш?
4: Ні, я хочу Додж собі, я буду називати його Додік.
3: Я ж кажу, що у Марини дофіга грошей, вона Додж хоче собі. Просто у нас заправки не буде вилазити.
4: Вони не дуже дорогі.
5: Давайте не міряться грошима, а питати наших слухачів краще. Як ви називаєте свою машину? Пишіть нам.
4: Так, як називаєте свою машину? Заходьте на сайт hit.fm.ua з мобільного, ви там побачите три клавіші: Viber, WhatsApp, Threads, де вам зручніше, туди переходьте та пишіть. А найцікавіші неймінги ваші ми зачитаємо в ефірі.
3: А чи купите ви сьогодні собі Додж? Дізнаємося з гороскопу за декілька хвилин.
1: Хеппі ранок.
2: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Реклама. У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо. Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус ТОВ Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
7: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, в Обозерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
8: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
9: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40.
10: Oxford Medical 204-40-40.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: На Хіт FM.
1: Поки що лише відкрита шторка світить мені прямо в око, але день каже, що ще можуть бути перспективи у фінансах, кар'єрі та особистому житті для всіх знаків зодіаку.
2: Ну, перспективненько, що сказати.
3: Овен.
2: Овне, у цей день ви почуватиметеся розслаблено та будете налаштовані на приємне проведення часу. Це вдалий день для придбання речей, які можуть зрости в ціні.
1: Екафло.
3: Телець.
4: Для вас, дівчата, і всіх тельців чекає продуктивний день для роботи,
1: так,
4: навчання і всього, де результат залежить від майстерства.
1: А перечитай там, де для відпочинку.
4: Ні, нема сьогодні.
2: Ми з Мариною просто страшні майстри.
1: Красиві.
3: Близнюки.
1: Близнюки, перед вами може з'явитися одразу декілька привабливих варіантів. І більшою проблемою стане не відсутність можливостей, а їх надлишок. Близнюки, які ви фартові сьогодні. Ну.
3: Рак.
2: Рак. І цього дня можлива зустріч із давнім другом, сімейна подія або навіть випадкова річ, яка нагадає про період життя, коли ви дивилися на багато речей зовсім інакше.
3: Лев.
4: Сьогодні день принесе вам ясність у питанні, яке останнім часом залишалось завислим. На роботі може з'явитись інформація, після якої стане очевидно, яке рішення має сенс.
1: Судячи з усього, левам треба більше біля кулера ошиватися. Щось
4: треба,
1: десь почують щось.
3: Діва.
1: Може з'явитися ситуація, коли від вас очікуватимуть, що ви погодитесь взяти на себе більше, ніж повинні, і цього разу ви вправі відмовитись без почуття провини. Діви, сьогодні ні. Ваше
2: і до побачення.
3: Терези.
2: Терези і Роман, після насиченого тижня вам може дуже захотітися опинитися серед людей, поруч із якими не потрібно відповідати жодним очікуванням. От приймайте мене таким, який я є.
4: Чого, надто холодно вже на рибалці ночувати десь у
1: а тебе тільки карасі приймають.
4: Так.
3: Скорпіон.
4: День може принести бажання дистанціюватися від шуму і провести час наодинці з власними думками.
1: О.
3: Стрілець.
1: А для стрільців це вдалий день для планування подорожі, нового проєкту або зміни формату роботи.
3: Козиріг.
2: Козирожки, фінансові питання цього дня краще розглядати у довгій перспективі. Накопичення, великі покупки, майбутні витрати або спільний бюджет. І чоловік такий.
3: Водолій.
2: Не буде цього.
1: Бо він не козиріг, він в тебе лев. Алін.
4: Водолії, п'ятниця може різко змінити один із ваших планів. Але не обов'язково на гірше. Може скасуватись домовленість чи змінитися робочий порядок.
2: От
4: ось такое. Так. Може додому зараз вже поїдете в 11 годині.
1: Нормально.
3: Риби.
1: Цього дня у вас з'явиться відчуття успіху після періоду, коли ви не були впевнені, чи рухаєтеся в правильному напрямку. Так, рибки, ви на коні.
2: Ви теж будьте сьогодні всі на коні. Ми бажаємо вам вдалої п'ятниці. Це був гороскоп для всіх. 8.50. Хеппі ранку.
3: Хеппі ранок на Хіт FM.
5: Хіт FM.
6: Реклама. Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
7: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
8: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
9: Акція «Вогонь допомоги розвідки для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року.

0: Деталі на VOG.ua.
1: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
0: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули діють по 400 мг. РПЮА 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийомоломкою по 200 мг. РПЮА 6313-02 від 12.06.2017.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину Кабельок. Ні. Не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
2: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.

0: сліду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь!
2: Чому якісь радіоролики запам'ятовують та цитують, а інші не помічають? Ми в Tower Media знаємо чому. І ще знаємо, як зробити так, аби ваші ролики теж цитували. Ми дослідили силу несподіванки в аудіорекламі. Ефективний ролик – це не лише голос та музика. Це момент, який руйнує шаблони для слухача. Пауза, інтонація, неочікуваний персонаж, звук, який привертає увагу. Ми вивчаємо міжнародний досвід, тестуємо креативи через радіорекол-тест і впроваджуємо те, що реально працює в українському ефірі. Читайте публікацію «Сила несподіванки в рекламі» на TowerMedia.ua. Tower Media – заточені на результат.
3: Реклама. Hits FM. Тільки хіти.
4: Партнер проєкту «Козацька сила» на Hit FM – «Горілка Козацька Рада. Український характер». Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада. Український характер».

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про ворожі удари. Людина загинула у Києві внаслідок ранкової атаки загарбників. У Дарницькому районі окупанти влучили по житловій 20-поверхівці. Знову били по Південному мосту. За даними мерії, рух там поки що перекрито. З правого на лівий берег заблоковано проїзд мостом Патона, а на мосту метро перекрито смугу з лівого на правий берег. Під ударом загарбників була Дніпропетровщина. Травмовано одного жителя. Наші оборонці повідомляють, з учорашнього вечора загарбники запустили по містах і громадах 108 дронів, зокрема 47 реактивних. Ми збили чи знешкодили 88. Далі про погоду. І ще одна прохолодна ніч позаду. До нуля мінус 3 температура повітря опускалася чи не по всій країні, окрім півдня. Однак прохолодні ночі зовсім не означають такої погоди вдень. Сьогодні здебільшого малохмарно і відносно тепло до плюс 17. І про наші пункти перетину. Усі матимуть укриття. Частину облаштують коштом Євросоюзу. Захищені простори з'явитися мають вже до кінця поточного року. І про товари. Продукти стануть безпечнішими. Перестали діяти тимчасові спрощені правила маркування харчів та кормів, запроваджені на початку Великої війни. Написане на етикетці відтепер має співпадати з вмістом. А це головний спосіб зрозуміти, що саме купуємо. І наостанок, місто квітів. 200 тисяч цибулин тюльпанів Львову подарує фермер із Нідерландів. Ар'ян Сміт має чималі плантації біля Амстердама і щедро ділиться із українцями. Саму ініціативу розпочав ще до повномасштабного вторгнення. На цьому завершую наступний випуск за годину. А за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
0: Новини на Хіт FM.
2: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Дякуємо, Насті, за новини. І пану забув, як його звати, з Нідерландів, який багато цибулин передає Львову тюльпану. Mm. Його, мені цікаво, він так перебирає. Знаєш, як Марина картоплю перебирали? Грубу туди, дрібну на посадку. Оце поважний тюльпан поїде до Львова.
4: Гарно. Я думаю, що і машин в нього теж достатньо, які привозять ці тюльпани. І більш того, імена в них теж є. До речі, сьогодні день імені ваших машин. І ось ми вас питаємо, як ви називаєте свою машинку?
5: Вова написав коротко і ясно. В нього Мерседес Мурчик.
4: Мурчик?
3: Непогано.
4: Я сподіваюся, він у вас рідко робить. Отак от. Вадим написав, називаю Жужа, бо вона маленька, в нього Форд Фокус 2. Форд Фокус 2.
3: Може, два Форда Фокуси в нього.
4: Не знаю.
3: Жужа і Чужа
5: і
3: в нього.
5: Форд і Форд Фокус і Фокус Покус.
4: Микола пише, маленький сірий електрофіат, називаємо його Миша.
5: Mm. Анна написала, в мене чоловіка спринтер, називаємо Саньйонг.
3: Саньйонг. Ну, є автомобілі Саньйонг, а він спринтер називає Саньйонг.
5: Теж нормально.
3: Або ти прочитав неправильно, і чоловік сплінтер, це той, що черепашок він затренував.
4: Ой-ой-ой. Ви нам теж пишіть, як ви називаєте свою машину. Заходьте на сайт hit.fm.ua з мобільного, там побачите три клавіші, WhatsApp, Viber, Threads, де зручніше. Пишіть, найцікавіше зачитаємо в ефірі.
5: Ну, а ви вже мали звикнути до того, що я...
3: Що ти машина гумору, ми тебе так і називаємо, машина
5: гумору. Дякую, подводка рано, потім, залиш собі. Я хотіла розказати про те, що відвертий жанр стендап. Розповім вам про свій похід в магазин для дорослих. За декілька хвилин.
4: Йой.
0: Хеппі ранок.
6: Хеппі ранок.
0: На Хіт FM.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: От з Мариною я знайома все своє життя. От ми навчалися разом, виросли. Зростали, виросли на одній вулиці.
3: Колготки
2: ділили
3: одні на двох, дитячі
2: сухарики купували один на одного. І тут вона анонсує стендап, каже, розповім, як я ходила в магазини для дорослих. Я дивлюсь на неї, думаю, боже, ну так
3: виросла,
2: швидко виросла.
3: Виросла.
2: Така взагалі.
3: Так чужі Маріна швидко ростуть.
2: Так ростуть.
0: Хеппі ранок на Хіт FM. Стендап. Від Марини Симоненко.
4: Поділюся з вами трошки інтимним таким, так? Оце я ходила, значить, нещодавно в магазин для дорослих, в аптеку. Я, коротше, зрозуміла, що подорослішала, коли мені справді спокусливо почав пахнуть фастумгель. І я прям відчуваю, як я зараз розслаблюсь. Ну, бо це в 16 романтично, коли хлопець запрошує тебе гуляти під дощем в парку. Було таке, Алін?
2: Да.
4: Ну, якби тобі зараз таке запропонували, от ближче до 30, що б ти зробила? Правильно?
2: До побачення.
4: Ти б відвела його назад до мами і розказала б, що цей фраєр без шапки ходить під дощем. Це в 16, коли він планує стати відомим репером, ти в захваті, і ти готова його підтримувати. А чим ближче до 30, тим краще ти вже знаєш, як важко лікувати гастрит потім після цього. Я ще мріяла колись в 16 поцілуватись під дощем, в 30 попробувала, чуть не захлинулася. Ну, це жахливо.
3: А що тобі?
2: Лівень був.
4: Ливень. Але є одна річ, яка в 16 була краще, ніж ближче до 30. Знаєте що?
2: No.
4: Це те, що мені було ближче до 20, ніж до 30.
3: Я тепер всі вихідні проведу, буду уявляти, як це так Марина цілувалась при дощі, чуть-чуть не захлинулась. Ти що, голову закидала? Чи що?
2: Головне не на морозі це робить, бо там ну, дуже жахливо все.
1: Хеппі ранок!
0: Хеппі ранок!
1: На Хіт FM!
4: Що, у вас є вже плани на вихідні, колеги?
3: Та є трошки.
4: Може, хтось хоче зі мною? Я хочу поїхати в поле десь за місто і тако сильненько встати і з усієї сили так покричать, так, щоб аж поки голосу хватить, щоб то трошки воно все вийшло.
2: 0% засудження, 100% розуміння, знаєш. Але є значно легші способи випустити пару і навіть отримати підтримку.
4: Розкажи.
2: Я розкажу за декілька хвилин.
1: Хеппі ранок!
0: Хеппі ранок!
1: На Хіт FM!
0: Хіт FM!
1: Реклама.
5: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
6: Де брати ресурси, коли зупинятися не можна? Medical Plaza знає секрет продуктивності. Понад 50 лікарів вищої категорії. Довірте своє здоров'я професіоналам. 0800 330 005. Київ medicalplaza.ua. Залікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
8: Лопаткова частина свинини охолоджена за вигідною ціною. Лише 169 гривень за кілограм. З 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на metro.ua.
9: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
10: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
9: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
11: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою після лікаря. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Деталі на сайті hitfm.ua.

0: ранок на Хіт.ФМ. Будь в курсі.
1: Ой, півночі сиділа, значить, в моніторингових каналах, дивилася, що куди летить. Півночі дивилася, як ми знаходимо сили ще жартувати, тому що, ну, паралельно, ти ж закрив отак телеграм, де воно там летить, відкрив трец і читаєш, що там люди. І я дивлюсь просто, ну, унікальна нація. Ну, як всьому цьому ще вдається знайти жарт, бо моє улюблене, як людина, яка живе на Лівому березі за сьогодні, це те, що нічого, трошки потерпіть, Дніпро замерзне, пішки перейдемо.
2: Я бачу.
3: Ну, насправді це або захисна реакція, не знаю, організму. Мозок так, напевно, працює, тому що ти щось починаєш генерувати, ти трошки відволікаєшся. Я пам'ятаю, десь перші місяці повномасштабного вторгнення, якби не Твіттер, якби там не заходити і не писати якісь, придумувати жарти, ще щось про цю жіночку, яка банкою від огірків дрон збивала. І отаке
1: легенда.
3: Всяке. То воно би поплавало дуже сильно.
2: Слухайте, є ж новий тренд. Марина, напевно, в третій бачила. Віршики, пиріжки називається.
1: Бачила, звичайно, це прекрасно.
2: Люди почали складати віршики. Так. І психологи вже заявили, що це є форма психотерапії, яка допомагає якраз подолати ці негативні емоції, які у нас є, і знайти вихід через творчість, гумор і так далі. Ми виписали трошечки, щоб познайомити і вас, то, можливо, і ви надихнетеся. Mm. Зокрема, от Татарівна написала віршик «Пиріжок». «Тривога виє, наче курва. Ракета місто в порох тре. Кур'єр Василь на лісопеті щось пре». От таке.
1: Прекрасно.
3: Життєво. Ну. Життєво. Ну.
1: Пані Мирослава ще там писала. «Лягаю спати, хоп, тривога. Чорти продовжують терор. Сховаюсь в укриття надійне. Зі штор».
2: Так, Тімка Кіт пише. «Порадили Starlink купити і хату в дикому селі. Та грошей є лиш на фонарик залі».
1: О, і то скоро податками обкладуть.
3: Колега.
2: Та-та-та.
1: Давайте теж спробуємо. Що, ми не можемо теж... Та, трошки
3: можемо.
1: Проявити творчість. Є,
3: є.
1: Роман, давай.
3: Немає слів, щоб описати життя моє, моє життя. Перехрестився, ковдрою накрився і лізу я в диванне укриття.
2: Хорош, хорош.
1: У мене два коротких.
2: Можна? Давай.
1: Осінь така красива. Не погода, а мед. Замовила 15-те еспресо. Читаю, де летить шахет. Просто таке. А інше, це, ну, знову ж таки, повертаючись до моїх бідненьких лівобережних друзів, суржикове. Готуйтесь. Чи знаєш ти, як в душу б'є безжальний дощ? Бо треба вставати на 3 години раніше, бо ти на лівому живеш.
2: Є таке.
3: Не буду сміятися, я буду толерантний з тими, хто живе на лівому березі.
2: У мене актуально з приводу того, що Путлер вчора трошечки заяви робив.
1: Ану.
2: Всі ж читали. Учора дід покинув бункер, заяви знов кидати став. Усі чекають, щоб як і Сталін, він у калюжі спав.
1: Хорош, хорош.
3: Треба знати історичний контекст.
2: Але мене Марина навчила.
1: Поміж іншим, це дуже яскравий приклад того, як культура може допомагати в такі складні періоди, важкі часи. Ну, бо нам здається, що от не на часі зараз там музика, мистецтво, театри, фільми, все, воно зараз не обов'язкове.
3: В першу чергу окупанти це знищують.
1: Так, це важливо, тому що коли вони приходять на наші землі, це перше, що вони нищать. Тому ми маємо цінувати і берегти свою культуру. Навіть отаку.
0: Хеппі ранок! Хіт.ФМ. Реклама.
4: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
5: Розвантажуйте, підіймайте, починайте.
6: Сміливий будівельний сезон розпочато.
7: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
8: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
9: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
4: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Хіт FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів,
10: В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
0: Хітова дюжина. Хітова дюжина на Хіт FM.
11: Привіт, я Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Хіт FM найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Монатіка, тому що...
12: Чому її не можу я забути? Мамо, не може бути. Мамо, не може бути.
11: Голосуйте за цю пісню на сайті hitfm.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17:00 у хітовій дюжині на Хіт FM.
0: Хітова дюжина. З Анною Лісовською на Хіт FM.

0: На Хіт FM.
1: Сьогодні 2 жовтня, є багато свят різних, всяких, яких святкують. Одне сьогодні припадає на 2 жовтня, але навряд чи будуть святкувати. Це що? Всесвітній день без алкоголю. Ну, на п'ятницю співпадає. Ну, хто його буде святкувати? Ну, але є ще й Всесвітній день усмішки. Це сьогодні 2 жовтня, тому... Так, ми даруємо людям усмішку.
2: Дай тобі привід для усмішки.
1: Подаруй мені,
2: давай. Ви кажете, що постійно все тільки дорожче і нічого в нас ніколи не здешевшило, ну. Да? От, будь ласка, маєш. Ціни на діаманти впали до рекордно низького рівня. Що? Діамант на 1 карат тепер удвічі дешевший, ніж у 2021-му.
1: Єс!
3: Кину Денису, хай де купує обручки нам вже нарешті.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні в Україні утримається суха малохмарна погода. Ой, да, у західних, північних, центральних та східних областях сухо. В день плюс 13, плюс 17. На півдні та в Криму буде найтепліше, там до плюс 21 в день. Проте на півострові місцями можливі короткочасні дощі, а по всьому в південному регіону очікуються сильні пориви вітру. У столиці сьогодні очікується комфортний день без опадів. День плюс 16, плюс 17.
0: Погода. На Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: реклама.
1: Ранкове шоу «Хеппі ранок». Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.

0: Хеппі ранок на Хіт FM. Вгадуй або жартуй.
1: Гей-гей-гей, вгадуй або жартуй. Гру, яку ми граємо щоранку і вас запрошуємо.
2: Все дуже просто. Наша продюсерка Олена Зінченко знаходить цікаві факти, загадує нам їх, а ми намагаємося або відгадати, або пожартувати. І ви можете грати разом з нами.
3: 68% усіх книг купують.
2: 68, а решту дарують.
4: Я не зрозуміла запитання. Нікіт, можна третій раз? Щоб ми точно, 68, да? Я не помилю. Все, 68% книг купують.
1: Так, купують, загортають і не читають.
2: Ні, читають.
4: Можливо,
2: ці книжки мають прочитані.
1: А може купують в супермаркеті?
4: Для того, щоб понюхати.
1: Є в супермаркеті книжки, які там рецепт. Може, це
2: купують
1: книги
2: на подарунок.
1: На подарунок?
2: Угу.
4: Мені один раз подарували книгу.
2: І як?
4: Це був найкращий мій отигриш за всіх ігровий.
2: Дякую!
1: Книгу, яку можна
2: наступного
1: подарувати.
2: Наступного року отримаєш дулю з маком.
4: Так ти ж не це... Пока!
1: Фільм була би книга «Як передаровувати подарунки». Книга так би називалась. І вона була вже передарена комусь.
3: 68% усіх книг купують жінки.
4: Ба!
2: Це композитор.
1: А знаєш, що Моцарт, коли йшов, послизнувся, і він теж бах.
4: Нікіт, давай далі.
2: З першого разу.
3: Свою здобич чапля ковтає.
2: А Олена сьогодні просто 68% книг купують, свою здобич чапля ковтає.
1: А я думаю,
2: носом.
1: Що дивись, вона зі звуком така, знаєш, ай, молодець! Хам-хам-хам-хам.
4: Або... Так...
1: Ні, а ви що, ніколи не бачили, як старші чоловіки п'ють чай? Отак, а, хорошо. І чапля так.
2: А де в цей момент знаходяться ці старші чоловіки, які так п'ють чай сильно заварений?
4: Ковтає, пританцьовує, тому що я, коли, наприклад, їм щось смачненьке, я прям танцюю така...
1: Жабу-жабу я зловила, жабу-жабу проковтнула, ням-ням-ням.
4: Або ковтає втіхаря від інших, щоб неї не забрали їжу.
1: В неї є великі крила, і вона тако дзьоб ховає за крило, і тако, знаєте, головою, щоб не видно було, що вона їсть. Ням-ням-ням, ой, нічого не з'їла, пригостіть мене чаплю.
4: Ми готові дізнатися правду.
3: Свою здобич чапля ковтає з голови. Це робиться, щоб здобич не застрягла в горлі. Наприклад, плавники і луска риби або кістки.
1: А я думав,
2: або
1: що вона...
2: щоб жаба не задушила.
4: А, з голови здобичі. Я думала, вона собі кладе.
1: На голову підкидує і різко так під неї, гопа, нирнула. Чапля-фокусник такий.
2: Ілюзіоніст.
4: А я ще думала, як голови. Вона? Неудобно.
1: Аліна, як тобі буде важко у світі? Ти знаєш, що...
4: От... Я вже 30 років живу
1: їжаки
4: нормально.
1: Їжаки яблука теж не носять на спинці, як в рекламі соку.
4: Пока.
0: Хеппі ранок. На Хіт FM.
4: Ой, що це коїться, у жовтні нам не заспокоїться.
2: Ну тобі-то понятно, Аліна, нам чого, що
4: сталося? Та страшне, слухай, пророкують нам планети таке, що я аж сама в шоці. Да, і щоб ви теж підготувалися, я за декілька хвилин вам все розповім, потім подякуйте, не спішіть
2: потім. Не збиралась.
0: Хеппі ранок. На Хіт FM. Реклама.
5: Знижки зігрівають. Увару з чаю у пакетиках в асортименті від Ломаре зі знижкою 43%, всього 67,50 за упаковку. Акція діє з 1 по 7 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
6: Шукаєте надійного гінеколога? Чекаємо на вас в Oxford Medical. 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. За кожним успіхом в бізнесі стоїть сміливе рішення. Та як його обрати? MBA від бізнес-школи МІМ. Нова логіка ваших управлінських рішень. MBA від МІМ входить до топ-10 програм MBA Центральної та Східної Європи. MBA від МІМ – програма номер один в Україні. Акредитація Міжнародної асоціації MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
7: Привіт! Мене звати Соня Сотник, і я традиційно запрошую вас у цей четвер, 8 жовтня, провести з благодійним проєктом «На шапку» та гуртом «Вексклярський».

0: світла і допоможе зібрати на кісткові імпланти для наших поранених. 8 жовтня Пепперс Клаб, Вексклярський, на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Ховайся в жито, якщо кажуть. Та все, в жовтні 6. Щоб ви розуміли, 6 ретроградних планет.
4: Ай, блін, 6 ретроградних планет, чи й Ромі на день рождення скидуватися.
5: Точно, ось так не запрошував нікуди. Ой. Подивіться мені.
4: Так, запрошу.
3: Все, стоп, не сваріться. У нас ретроградний парад планет. І треба знати, що робити, і я вам розкажу.
2: Хеппі ранок
1: на Хіт FM.
0: Прогнози і передбачення на Хіт FM.
3: Отже, починаємо ми з Венери.
4: Так.
3: Венера в ретрограді з 3 жовтня по 25 жовтня. Вона змушує переглянути особисті стосунки, фінансові звички та власні цінності.
5: Ну, у мене 13 жовтня день народження, і таке відчуття, що ніби ця Венера мені натякає закатати губу і нічого не чекати.
4: Все правильно?
3: Бачиш, через Венеру йому передала наше послання.
4: Ідемо далі.
3: Сатурн. Ретроградний весь жовтень вимагає дисципліни, наведення ладу та перевірки внутрішніх кордонів.
5: Ну, лад в шафах треба навести, бо замерзнете.
3: Треба.
5: Шорти до весни вже все ховайте, діставайте рейтузи, фліски, бо вже...
4: Пора.
5: Ну, це й без Венери, ясно, і Сатурн.
3: Уран! Уран у нас в ретрограді теж весь жовтень. Готує нас до майбутніх змін та звільнення від застарілих шаблонів.
4: Мені треба осінню курточку купити, тому я думаю, що звільнюсь хіба від пари тисяч гривень.
3: Пари? Ну, я тобі кажу, Нептун! Ось він! Він в ретрограді теж весь жовтий. Ну, такий, знаєш, за кампанію. Що Нептун буде робити? Росія ілюзії, допомагаючи тверезо поглянути на реальність та звернутися до інтуїції. Прислухаємося до себе весь жовтень.
5: Нехай не гнівається цей Нептун, але Нептун в ретрограді мені чомусь звучить як тунець у власному соку.
3: Плутон ретроградний.
5: От він виглядає. Так,
3: ретроградний буде з 1 жовтня до 15 жовтня. Він витягує на поверхню приховані страхи для їх остаточного очищення.
4: А як це переконати Плутон, що я боюсь великих доходів?
3: А навіщо?
4: Щоб він мені витягнув їх нарешті на поверхню.
3: Меркурій ретроградить 24 жовтня і аж до 13 листопада. Він пригальмовує комунікацію, поїздки та підписання нових паперів, бо треба виправити старі помилки. Підсічи їх.
5: О, нарешті. Я думав, що я нікуди не їжджу, бо мені грошей шкода. А отут виходить, що в жовтні це мене Меркурій пригальмовує нікуди не їздити.
3: Бачите?
5: Ну?
3: Ну, по суті, усе зводиться до того, що не варто починати щось нове, поки не завершите старе. І найголовніше, не поспішайте, довіряйте інтуїції.
4: Тю, тут і без астрологів, я тобі скажу, моя баба ще колись казала, поспішиш, людей не смішиш.
5: Твоя баба астролог, може, була?
4: Може, й була.
1: Хеппі ранок.
2: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
2: Хіт FM.
6: Реклама. Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
0: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй ікру Норвен лососева форелі 80 грамів зі знижкою всього за 274,90. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом.

0: Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
1: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
2: Партнер проєкту «Козацька сила» на Hit FM – горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка «Козацька рада». Український характер.
3: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Hit FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Посеред усього цього тільки одне слово на літеру П в голову приходить. Так, не можна, я знаю.
2: Президіуму.
1: Саме нього, так. Як, посеред якого ми живемо, президіуму. Так інколи розчулює те, що все-таки в людей в серці залишається місце для доброти. От вчора буквально на лівому березі було падіння після ворожої атаки уламків БПЛА на відкритій території. Сталося загорання дерев та трав'яного настилу. І там під час гасіння серед палаючих уламків ДСНС врятували їжачка.
3: Боже!
1: І ти просто дивишся на це і думаєш, боже, ну що, по-перше, в них зараз і так надскладна робота, титанічно, вони постійно виїжджають на місця прильотів, плюс ви знаєте, що росіяни люблять повторно атакувати ті ж самі місця, але навіть серед всього цього в них знайшлося в серці стільки доброти, щоб рятувати їжачка.
3: Дякуємо нашим ДСНСникам за те, що ви такі неймовірні людяні і такі професіонали.
0: Погода на Хіт FM.
3: Сьогодні в Україні утримається суха малохмарна погода. У західних, північних, центральних та східних областях буде сухо, вдень плюс 13, плюс 17. На півдні та в Криму буде найтепліше, там очікуємо до плюс 21 вдень. Проте на півострові місцями можливі короткочасні дощі, а по всьому південному регіону очікуємо сильні пориви вітру. У Києві очікується комфортний день, без опадів, вдень плюс 16, плюс 17.
2: Настя вже прийшла, новини принесла і все нам готова розказати.
0: Новини на Хіт FM.
4: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед, вісті для тих, хто за кермом і пасажирів. У Києві на дорогу закладайте більше часу після ранкового удару ворога по південному мосту у столиці Затори. Сам південний міст перекрито в обох напрямках, а мостами Патона та метро проїхати можна із обмеженнями. Кілька годин тому окупанти атакували й багатоповерхівку у Дарницькому районі. Загинула людина, двох травмовано. І про комендантську годину. Скоротили на Хмельниччині. Замість опівночі розпочинається у першій ночі, триває до 4-ї години ранку. Рішення погодила Рада оборони регіону. Раніше час комендантської години змінила низка регіонів. Діє з першої ночі до 5-ї ранку. Далі про наші підземні ресурси. Першу геотермальну електростанцію задумали звести в Україні. Пілотний проєкт газовидобувачів втілити планують у Солотвину на Закарпатті. Фахівці нині досліджують геологічну будову западини. Якщо проєкт вдасться, його масштабують. Геотермальні ресурси є також на Прикарпатті, Чернігівщині, Дніпропетровщині, Полтавщині, Харківщині та у Криму. Тепер про те, як дотримуємось законів. Близько півмільйона гривень стягнули з порушників мовного законодавства від початку року. Найбільш неохоче українською мовою говорять працівники у сфері обслуговування. І наостанок, свята будуть за розкладом. Наші залізничники уже шукають партнерів, які прикрасять різдвяні ялинки на найбільших вокзалах України. Чепуритимуть у Києві, Львові, Дніпрі, Одесі та Харкові. Час у компанії є. Податися на аукціон можна до 6 жовтня. На цьому завершую наступний випуск за годину. А за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
0: Новини на Хіт FM.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Дякуємо Насті за новини. Вже говорили, що Укрзалізниця шукає, хто буде прикрашати ялинки. Це до Різдва. Я на вихідних ставив
2: друге
1: літні
2: жовтня,
1: речі. Так,
2: Бога.
1: Але слухай, літні речі ставив у диван, а там вже в дивані у мене ця сова, яка під ялинку, і гірлянди, і іграшки. Я ж таки думаю, може вже щось дістати чуть-чуть, бо хочеться якогось
2: можна, буде
1: свята
2: веселіше.
1: Собі.
2: Може.
1: Може.
2: Сьогодні, до речі, свято в ваших машинок. Ну, точніше, не свято, а день, як називати свою
1: машину.
2: А
1: як англійською це свято звучить? Аліна, будь ласка.
3: Name your car day.
1: Yes. Exactly.
3: Так, ми вас питаємо, як ви називаєте свою машину. Написала нам Наталія, у нас Renault Megane. Машинку звемо Ренуша, а водія Меганстер.
2: Хорош. Євген написав, моє авто чомусь називали друзі. Перший був у Москві, 412-й, то прозвали Мустангер.
3: Хорош.
2: А друге, Мерседес Віто, за моїм стилем їзди, назвали Крейзі Бас.
1: Так, Діма нам написав, класична ластівка або волошка. Це Волга, така от блакитний колір, як відчуваєте? Ого. От такий синій. І він, бо, а знайомі її називають Мілфа, бо їй 49 років.
2: Хорош. Хорош. Машина Мілфа, це сильно.
3: Ви нам теж пишіть, як ви називаєте свою машину. Заходьте на сайт HitFM.ua з мобільного, там побачите три гарячих клавіші, WhatsApp, Viber, Threads. Напишіть нам туди, і найцікавіше зачитаємо в ефірі.
1: Ну, а якщо ви не знали, що Віктор Павлік живе в Віктор Павлівській Борчагівці, то за декілька хвилин дізнаєтесь і інші факти, бо будуть каламбурі.
0: Хеппі ранок на HitFM.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Ну, Роман у нас страшний професіонал. От він
4: достатньо симпатичний мужчина, чого ти?
3: Так, купив кавомашину, професіонально готує каву.
4: Так.
3: Ну, хизується, каже, там флет-вайт, може зробити, лати якесь. Машину професійно перемотав скотчем, тепер вона в нього ціленька.
4: Тепер він автомеханік.
3: Да, а каламбурі, то більшого професіоналу в тому нема. Каламбурі!
2: Хеппі ранок!
1: На Хіт FM!
0: Каламбури від Роми Мельника.
5: Ой, Аліна, якби десь був чемпіонат світу з підводок, то ти би підвела всіх. Так, ну... Чому діти черв'яка голодні? Що? Чому діти черв'яка голодні?
3: Чому?
5: Бо мама їх з якимись мужиками на рибалку поїхала. В якій країні треба всі ціни множити на 3?
4: В якій?
5: Кубі.
3: А-а-а!
5: Будь ласка, математичний жарт. Алін, для тебе, бо ти ж її наминаєш за 2 щуки кожен день. Що зробили з картоплею злочинницею?
4: Що?
3: Порізали?
5: Відправили під суп її.
3: Під суп?
5: Під суп відправили. Що буде, якщо у Рафаеля, Донателла, Мікеланджело і Леонардо забрати зброю?
3: Що?
5: Вони стануть рукопашки-ніндзя. Купашки ніндзя були.
4: Хорош.
5: Що зіпсувало великий ярмарок меду?
3: Бджіли?
5: Бджіли, так.
3: Бджоли.
5: Невеличка виставка дьогтю поруч.
3: А-а-а.
5: Охоронець лакофарбового заводу навіть не здогадується, що він працює без напарника. Це просто. І Аліна, про твого знайомого. Що спільного у Потапа і маленького песика?
3: Що?
5: Їх щодня питають, хто це зробив, хто це зробив, хто це зробив.
3: А ти ж з ним не був знайомий?
5: Ні.
3: Та прям.
5: Не був.
4: Я все ж ні.
3: У мене десь номер, до речі, давайте позвонимо.
4: Хай Бог милує.
1: Хеппі ранок.
2: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
4: Дональд Трамп доручив скоротити популяцію комарів у Вашингтоні на 90%. Ну, нехай тепер цим і займаються. А ми вам за декілька хвилин розкажемо, які ще новини ви могли пропустити.
1: Хеппі ранок.
2: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
2: Хіт FM.
6: Реклама. Стоп. Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто 4 стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
7: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
8: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zing.ua. Захист щодня.
6: Реклама.
2: Хіт FM.
6: Зараз буде хіт.

0: Хеппі ранок на Хіт FM. Хеппі ньюс.
1: Новини бувають різні, але сміятись чи плакати обирати вам. Я думаю, що нам краще з цього посміятись. В Естонії чоловік пробрався в чужий будинок і викрав свого ж кота.
2: Так, може, в когось мільйон вдома лежить? Мій мільйон. Я прийду, заберу, бо він, ну, мій.
3: Твій. Ні, там чисто. Насправді класна історія, тому що це був власник кота, він свого кота, якого дав на перетримку. Він так сподобався тим людям, вони не хотіли його віддавати. І чоловік перед тим, як іти красти кота, зателефонував в екстрені служби, запитав, що йому загрожує. Сказали, від штрафу до 3 років позбавлення волі. Він такий, я ризикнув.
2: Молодець.
1: Найкраща історія про хату і кота – це та історія, де баба дізналась, що внук голосував за Януковича і переписала хату на кота. Ось це клас.
2: Українець навчив мозок мухи грати в онлайн-шутер.
1: Мозок мухи вже навіть грає ігри, а твоя мама досі думає, які талановиті коти в тіктоці, що співають і танцюють.
3: Пілот Формули-1 Валтері Ботас запропонував уболівальникам придбати його оголене фото, щоб зібрати кошти на допомогу носорогам у Південній Африці.
1: Якби я робив схожу акцію, то я б навпаки казав, або допомагаєте носорогам, або я вам розсилаю свої голі фото.
2: Ой, не треба. Дуже довго соромився. Володимир Дантес розповів, куди його віддала мама замість карате.
3: Опа.
1: Мама віддала на гурток, який розташовувався за гаражним кооперативом. Тому, коли всі ходили на карате, маленький Дантес ходив за гаражі.
3: Це всі новини на сьогодні.
2: А ось і ні. Усе життя силу вимірювали в амперах, а він стверджує, що вона у ньому.
3: Що?
2: Да. Лауд за півгодини з прем'єри нової пісні «Твоя сила в мені» прийде. Поговоримо з ним.
0: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM.
4: Хіт FM. Реклама. Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільше мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
5: Хочеш схуднути та відновити організм? Запрошуємо на програму Майера у Emily Medical Center у Львові. В програмі курсу найбільша у Європі та єдина в Україні унікальна кріосауна. Це 3-хвилина подорож від -10 до -110 градусів. Відчуйте екстремальне відновлення та швидке підвищення енергії разом з родиною або друзями. Місця вистачить усім. Дізнавайся деталі та бронюй програму на medicalemilyresort.com.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
8: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик. It's great to
4: be a cat. Реклама.

0: На Хіт FM.
1: Читаємо, що зараз відбувається на лівому і правому берегах столиці. І тут питання, Марино, ти сьогодні їхала на роботу з лівого на правий, через міст.
2: Як представниця лівобережних, мушу сказати вам, ну дивіться, в нас інша ситуація. Я їду з нашим звукорежисером Нікітою, він мене підвозить на авто, і ми їдемо, десь ми виїжджаємо ще до 7 ранку. Ми їдемо дуже рано, за рахунок цього, що затори вже починались на Дарницькому мосту, але це ще було досить таке помірно. Це не попливало.
3: Кому на 12-ту їхати в 7 ранку?
2: Ні, я пропоную всім, кому на 12-ту, по можливості лишитися вдома. Якщо у вас сьогодні є можливість попрацювати віддалено, зайвий раз краще не треба вибиратися нікуди, тому що в нас і дуже великі ціни на таксі піднялись.
3: Так.
2: Але приміська електричка київська повідомляє, що вони курсують. 30 гривень квиточок так само коштує, можна принаймні добратись нею.
3: Тому навпаки, якщо вам треба там на 12-ту, на першу, то не засиджуйтесь до останнього, а виїжджайте раніше, сплануйте так свій маршрут, щоб встигнути.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні в Україні утримається суха малохмарна погода. У західних, північних, центральних та східних областях буде сухо. Вдень очікуємо до плюс 17. На півдні та в Криму буде найтепліше, там до плюс 21 вдень. Проте на півострові місцями можливі короткочасні дощі. А по всьому південному регіону очікуються сильні пориви вітру. У Києві очікується комфортний день без опадів. Вдень плюс 16, плюс 17.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
5: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок».

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Сьогодні відзначається таке цікаве свято, називається День імені для своєї машини.
4: І я згадала, що в мене в чоловіка ще були цікаві неймінги в машин, ну, військових, які вони на фронті їздили. Одна була «Буцефал», а інша була «Бойовий літачок».
3: А ви помітили, що у власників «Пасато» тільки він «Пасатік» і все?
4: «Пасатік».
3: «Паласатік» ще. Я зараз на «Пасатіки» приїду.
4: Підскочу тоді, скажіть.
5: Поліна написала, зараз у мене Nissan Note, то я її називаю Нотка. А перша машина була фіолетова 99-та, я її називала Баклажанка.
3: До речі, у мене ось був Volkswagen Beetle, так, який продала. І це жучок був. Але дівчинка, яка його придбала, вона його називає Миша, здається, щось таке.
4: Прикольно.
3: Мишка, щось так вона його назвала.
4: Олечка написала, робоча машина чоловіка зветься Доробало. Це гарна назва.
3: Євген Піжончик. Ну, це не Євген, а машина. Але
4: нам ще написав Олег, не знаю, чи підходить назва для радіо, але машину мою звати Жопель. Ну, я підозрюю, що в нього Опель.
5: Олег це так написав?
4: Олег. Да.
5: Олег, а я вам друга знайшов, Анатолія, він пише, у нас Зоя, електрична. Зоя, називаємо пердячка. хоча і пса Джакрасла теж так називає. Подобається хорош. Таке слово.
3: Лола пише, маю по дві назви, залежно від ситуації, Зефірка або Жопель, Опель Зафіра і Цитрамон або Тротил, Citroen C4.
5: А Вікторія написала, у мене Фіат, а називають Фіфі.
4: О, до речі, Фіат ще вигоря. Він його брав з прогорілим глушником, тому всі знали, що в його шахет.
3: Боже. Владислав пише, мою тачку називаю Сьюзі.
4: Сузуки. Це Сузуки.
3: Владислав, ви з Океану Мельзи ніяк там не цей, о, не знайомі?
5: Так, Анна. О, яку? Анна написала машину булочку і ще й зробила собі номери на булочку.
4: Булочка.
5: Такий Мерседес булочка, непоганий.
4: А Євген пише, в мене був Opel Vivaro, називали всі Буся.
3: Буся!
4: Бусечка! В мене в свекрухі кота так звати.
5: Ольга написала, у нас беззубік. Пам'ятаєте, це чорний дракончик, беззубік. Бо Kia Sportage має таку саму поспушку, решітки, радіатор, як і беззубік.
4: Клас!
5: Прикольно.
3: Я вибачаюсь, але нам Дмитро тут пише, у нього Alfa Romeo.
4: Ну?
3: І він називає її Карбонара. А BMW в нього ще є, і це косатка.
4: Хорош,
3: так,
4: хорош.
3: Нравиться. А є ще...
4: Це BMW. Нікіта чекав, коли нарешті буде якась ім'я в BMW. Мені Олена дуже сподобалася.
3: Так.
4: В них машинки подружки. Моєї подруги смарт кабріолет червоний, а у мене смарт сіренький. Тому в неї смарфетка, а в мене смартик.
3: Дівчата, ну такі подружки,
5: ну,
3: що
5: я порадуйте тоді свої машинки сьогодні. Заїдьте до повного баку, залийте і трошки припігійте.
4: І якщо запитають, чи протерти цей вимове скло, теж протріть.
1: Хеппі ранок! Хеппі ранок! На Хіт-ФМ!
4: Я зрозуміла нарешті, що це машини перевзуваються восени.
3: Аж?
4: Ну тому що? Тому що я почала ходити знов більше, значно, до своєї психологині. І тепер вона собі не то, що перевзуть, вона собі нову машину може купити. Yeah. Разом на зимній резині.
3: А що ти? От, ти ж наче норм сидиш тут така вся активна.
4: Тому що я не чекаю, поки мене зовсім накриє. Треба трошки грати на опередження.
3: Mm-hmm. Я зрозуміла. Про ці діла, як то кажуть, поговоримо за декілька хвилин.
1: Хеппі ранок!
2: Хеппі ранок!
1: На Хіт FM!
2: Хіт-ФМ.
1: Реклама.
6: Чому Вестабанк? Це офопезно для підприємців. Бо за запрошення друга отримуєте бонус 500 гривень. Вестабанк. Офопезно для підприємців.
7: Умови виплати за запрошення нового клієнта на сайті Вестабанк.ua. Плати Вестабанк. Ліцензія НБО номер 204 від 16 березня 2025 року.
8: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на fora.ua.
9: Привіт! Мене звати Соня Сотник, і я традиційно запрошую вас у цей четвер, 8 жовтня, провести з благодійним проєктом «На шапку» та гуртом «Вексклярський».

0: Світла і допоможе зібрати на кісткові імпланти для наших поранених. 8 жовтня Пепперс Клаб в Екслярській на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Своїм».
1: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Осінь настала, холодно стало.
2: Вже так якийсь продуктивність падає. Я вже навіть себе на рибалку якусь змушую вийти. Погода. Чи вартує воно йти, чи може подивитись просто відео якесь?
1: Боже, я себе на роботу ледве змушую прийти. Все, що мені хочеться, це закутитися тако в плед.
2: Вартує воно йти, чи може подивитись просто відео якесь?
1: Боже, я себе на роботу ледве змушую прийти. Все, що мені хочеться, це закутитися тако в плед, лежати дома, дивитися серіали.
3: А це звичка?

0: як пояснити роботодавцю, що єдиний план, який я хотіла б скасувати, це може робота. З друзями я, може, би зустрілася і прогулялася.
1: Це їх план на місяць. Так, і не можна заїдати поганий настрій. Просто треба випрацьовувати...
2: Мерзость. Навпаки, треба.
0: Такі хребти ми купили з Ромою класні на днях.
2: Що по акції воно, то їж собі спокійно.
1: Який жах, я живу, ну, точніше, працюю з людьми, які їдять хребти, уявіть собі.
2: Лосося хребти, не просто хребти.
1: Ми такі хребти їли, жах який.
2: А там м'ясо таке жирне.
1: Коротше, що я пропоную? Що я пропоную?
0: Подиви на цю аристократію.
2: Ну.
1: Тихенько. Що я пропоную?
2: Хребта, що тобі більше? Та щоб я тобі про хребта чи про брюшка лосося колись сказав, то ніколи в житті.
1: Ось
2: подивись.
1: Все.
0: Ти, будь ласка, ну, з хребтами там більше не дозволяй
2: палочками,
0: собі.
2: Ти подивися. Кунжут їж. Хребти лосося. Я вже в нервах. Я би вже щось треба переключитися мені.
1: Я
0: може
1: планую.
0: Ви заспівали,
1: та
0: щоб трохи спокоїтися?
1: Та дасте сказати чи ні? Пісня про звички, які навпаки покращують настрій. Господи.
3: Хеппі ранок на Хіт-ФМ. У нас про це є пісня.

0: Аліна в дуже поганому анекдоті. Куми, куми, куми. А далі не придумали.
1: Блін, в мене нема кума, що робити.
0: Рома буде твоїм кумом. Але, друзі, пам'ятайте.
2: Народжуй, давай.
0: Так, пам'ятайте, що телефон ви ставите на зарядку не тоді, коли там лишається 1%. Ви ставите їх, коли там хоча б 20, і до себе треба ставитись так само. Не чекайте, поки повністю розряджитесь.
1: Дзвоніть
0: кому? Час від часу робіть перезарядку.
2: Зараз кабель пес перегризся для зарядки. Таке відчуття.
0: А в тебе кіт, що саме характерно?
3: Хеппі ранок на Хіт FM. Хіт FM. Реклама.
4: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
3: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
5: Новий футбольний сезон Національної збірної України. У вересні і жовтні на нас чекає одразу 4 матчі Ліги Націй. Спершу – виїзні матчі. 25 вересня – Угорщина-Україна, 28 вересня – Грузія-Україна. Потім два домашні у Словаччині. 2 жовтня – Україна-Північна Ірландія. 5 жовтня – Україна-Угорщина. Це будуть перші офіційні матчі Андре Мальдери з турнірною мотивацією. Це буде футбол, якого чекає вся Україна. Шлях розпочнеться з вересневих матчів, а в жовтні в Словаччині вболіваємо як вдома. Дивись, вболівай!
6: Чому якісь радіоролики запам'ятовують та цитують, а інші не помічають? Ми в Tower Media знаємо чому. І ще знаємо, як зробити так, аби ваші ролики теж цитували. Ми дослідили силу несподіванки в аудіорекламі. Ефективний ролик – це не лише голос та музика. Це момент, який руйнує шаблони для слухача. Пауза, інтонація, неочікуваний персонаж, звук, який привертає увагу. Ми вивчаємо міжнародний досвід, тестуємо креативи через радіорекол-тест і впроваджуємо те, що реально працює в українському ефірі. Читайте публікацію «Сила несподіванки в рекламі» на TowerMedia.ua. TowerMedia. Заточені на результат.
7: Командувач сухопутних військ Збройних сил України. Бригадний генерал Святослав Заєць.
8: Сухопутні війська – найчисельніший та наймогутніший вид Збройних сил України. Тут своє покликання знайшли сотні тисяч реальних героїв. Я дякую кожному та кожній, хто став на захист близьких і схиляю голову в пам'яті про тих, хто віддав за Україну найцінніше. Ми вистоїмо попри все і захистимо свою землю та дорогих нам людей. З Днем захисників і захисниць України!
3: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Oh,

0: ранкове шоу. Хеппі ранок. На Хіт FM.
1: У нас в гостях мій улюблений друг, мій друг. Я можу так сказати? Мій
2: можна.
1: Друг Лауд. Лауд у нас прийшов. Привіт!
2: Yeah, what's up, guys? What's up?
3: I'm fine.
1: And
3: yes,
1: you?
3: Okay.
1: How are you today?
2: I'm great. I'm awesome.
1: Така вимова у нього, скажи.
4: А все посипалося далі? Нема що відповісти людині?
1: Ну, awesome якийсь.
4: Окей, how are you?
3: Він же сказав, що
1: грей. Він же відграїв.
2: Хаваю добре.
4: О, бачите, все, тепер перевели прикол в іншу площину, можна поговорити щось і про кулінарію.
1: Значить, сили є, якщо їси багато, значить, сили є, і вони тобі треба, тому що ти зараз став коучем на фабриці «Зірок».
2: Там, саме так.
1: Але я такою, знаєш, зайшла в трец, і чи не під кожним дописом читаю купу коментарів, що не вміють співати фабриканти. Що з ними не так? Що реально співати не вміють? Ти як коуч, дай нам відповідь на це питання. Що там таке?
4: Чи це людям просто ніколи не вгодиш?
2: Ну дивіться, по-перше, не думайте, що ми не вчимо їх співати. Бо я зайшов в спортзал, і мені питає тренер в залі, а чого вони погано співають? Типу, що ти робиш з ними? Я кажу, що, якби, по-перше, ми не так часто, не так багато ще з ними займаємося в цілому, бо у них дуже багато інших задач. От, але, ну, якби, це ж не одного дня задача навчити людей співати. Хтось прийшов з класним вже досвідом, хтось технічний, хтось співає дуже інтуїтивно, і його треба прям прокачувати. Тому у кожного своя якась історія, у кожного свої якісь в голові штуки, блоки. Ми працюємо з усіма, стараємося всіх відкривати і допомагати.
1: Дай один лауд факт. Ну, лайфхак хотіла сказати, а потім вирішила лауд.
3: Майстер каламбури.
2: Лаудхак.
1: На майбутнє, можливо, іншим фабрикантам, я ж думаю, далі буде продовжуватися все це. Треба прям готуватися, чи можна отак от прийти і не вміти співати, і навчитися у лауди співати потім?
2: Ну, я дуже вдячний, що думають так класно про мене, що я можу за кілька днів там навчити співати або за тиждень, але треба готуватися. Треба готуватися, і ми всі бачили на кастингах, насправді, як всі нервували, стресували і не попадали в ноти. От. І було чітко видно, хто має якийсь досвід вже, а хто прийшов і у нього немає досвіду лайву, немає досвіду виступів, роботи з мікрофоном, з навушниками і так далі. Тому готуйтеся, друзі, готуйтеся, давайте підіймати рівень. І...
3: Давай отак, скільки мені треба занять, дивись, я готовий. There's a fire starting in my heart. Далі не вивчу. Скільки от треба?
2: Три заняття і ти на фабриці.
1: Yes! Зараз забирайте вже його.
4: Скажи чесно, серед учасників зараз фабрики є вже в тебе фаворит, може, якийсь, чи фаворитка, хтось?
2: Ну, якщо я не знаю, чи хто? Можна так казати.
1: Можна?
2: Прям, та?
4: Ну, серденько, ну, як
2: ну, дивіться,
4: підказує, так і роби.
2: Я дуже-дуже чесно вболіваю за Дішу. Вона дуже крута,
1: ну, вона крута,
2: і мені здається, що вона прям топ-3 для мене особисто. Вона дуже ініціативна, вона багато хоче працювати, постійно пише, давай на студію, давай ще щось. Мені дуже подобається Насу, вона дуже стильова, дуже фірмова. От ці дві дівчини, вони, до речі, вчора, сьогодні, от якраз в цьому праймі виступали з Монатіком, і це було дуже круто.
1: Ну, ми ще
2: подивіться,
1: не дивилися, не розповідай. Давай поки з фабрикою зрозуміло все, але дуже хочеться почути твою пісню. Я так розумію, що це Лейтс Пікер, який був якраз...
4: Лайткіпер!
3: Лайткіпер!
2: Я пропоную третю версію.
1: Щоб ви розуміли, зайдіть на YouTube Hit FM, там є наше бачення. Ми знімали перед Євробаченням над Світбором. Лауд теж приходив, і я теж неправильно сказала назву цієї пісні. Коротше, вона лунає українською, ми зараз її будемо слухати. Називається вона «Твоя сила в мені», а я пішла трошки вивчу нарешті.
4: А потім повернемося і ще поговоримо.
2: Yes.

0: Ранкове шоу «Хеппі ранок» на Хіт ФМ.
1: Прем'єра на Хіт ФМ. Лауд, твоя сила в мені.
2: І саме, до речі, з цією піснею, тільки англомовною версією, ти минулого року був на нацвідборі. Сьомий раз.
3: Саме так.
2: Так.
3: Yes.
2: Чи буде в цьому році безкінечність? Восьмий прихід Лауда на нацвідбір.
4: Прихід Лауда. Я поки не можу вам сказати цього, я потримаю інтригу.
1: До нас прийшла і так отак натякнула, що всі зрозуміли, що вона йде на нацвідбір.
5: А давай, давай, а що? А скандал? А поза ефіром казав, да, йду, вже все йду, йду
2: ні,
5: на
2: ну
5: нацвідбір.
2: Ні, не було такого, ти ну, вже так, теж добре видумуй.
4: Дивіться, єдине, що можу сказати, є демка прикольна. Написав я її після фіналу Євробачення в Європі, коли я побачив, що якби Бангаранга перемогла, і я подумав, блін, чому б нам фірму не повезти в 27-му році. І я це зробив в Дніпро, ми їхали на концерт, я сиджу і думаю, блін, треба написати щось круте. Mm-hmm. От, написав, поклав, відклав, ну а далі не
2: хай
4: скажу.
2: Не стоїться.
5: Все, дивись,
2: добре,
5: може фірма й поїде.
2: Не про себе, то скажи про інших учасників. От натякнула вже Злата Огнєвіч, що вона так потенційно можливо.
1: Шугар теж натякнув, що може піти на цвітбір.
2: Що думаєш, хто ще може з українських зірок? Або може є хтось, кого б тобі прям хотілося побачити на нацвідборі? Щоб він представляв Україну. Чи вона?
4: Слухайте, ну, мені здається, що в цілому є цікаві виконавці. Я бачу Кажану так само кличуть на Євробачення і відмічають всюди. Мені здається, буде цікаво, якщо професійні різні виконавці прийдуть в цьому році, які вже мають свою аудиторію. Вони абсолютно в різних стилях працюють, і це буде такий батл.
1: Ну, батл між Златою Огнєвіч і Лаудом я б хотіла побачити.
2: О, це вокально дуже красиво було.
5: А може їх дует? Шуров вже ж любить такі дуети, ми нічого не знаємо. Лауд, Злата Огнєвіч буде в дуеті.
4: Я в цілому не проти зі Златою зробити дует. Злата, якщо ти чуєш це.
5: Та і я б готовий був заспівати зі Златою дует.
1: Не заважає, людина собі кар'єру будує, що ти цей. А в нас Лауд, якщо що, був, чекаємо на нацвідборі, дивимося у фабриці, загалом слухаємо Лауда, додавайте пісню «Твоя сила в мені» і насолоджуйтесь. Дякую, що прийшов.
4: Дякую.
0: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт ФМ.

0: Хепі-ранок. Хепі-ранок на Хіт FM.
1: Олечка Громова вже тут. І
2: я тут.
1: Проривалася. У нас просто дуже багато зірок зараз в студії. Хтось на гітарі грає. Ну, як хтось, лауд. Лауд грає на гітарі, але тим не менш приємно послухати, звісно. Ну, що я одна говорю? Ми можемо вже сказати.
3: Олечка, правильно, що все там в місті відбувається? Бо всюди пишуть про страшенні затори. Як тут
2: я на правому тусувалася. За міста їхала. Жодних заторів, 25 хвилин, пів, і я тут.
3: Рада за тебе. Все,
2: просто ти спитала, я відповіла.
3: Та ні, я розумію.
1: Я кажу, Марина, які в тебе плани, як ти будеш добиратися додому на лівий зараз?
2: Ну, вона каже, відвезеш.
1: Вона, ні. Вона каже, зараз піднімуся до нас там, ну, у нас в кабінетах.
4: І поплачу.
1: Там є диванчик. Ляжу, каже, буду спати, а там вирішу.
3: А воно так дуже часто працює. Треба поспати, і все пройде. Ну, і нормально, і всі розвідуться за той час.
1: У мене так ГРВІ пройшло.
3: Ну, бачите,
2: скільки днів
4: я так,
3: Рома так четвертий клас проскочив.
4: Три пари просипав завжди.
2: А так з робочою зміною не прокатить, да? Я так розумію.
3: Ні, Олечка, а як же без тебе? Ми не можемо залишити без тебе наших слухачів.
1: Ти погоду знаєш, ти знаєш, що буде у нас далі лунати?
2: Далі буде позитив.
4: Єс!
2: Як вам таке? Темпер Сіті?
3: Yes.
2: Як вам?
1: Нравиться.
2: А о 17-й буде хітова дюжина.
1: О, Анечка Лісовська записала хітову дюжину. Буде тут, в студії, розповідати вам, хто там, на якому місці, що, де, як, Макс Барських буде чи не буде. Завжди так переживаю за цього добряка.
3: А там ж Нікіта Кисельов прорвався на третє місце.
2: Серйозно?
4: Просочився.
2: Дайте я гляну. А, да, є.
3: А я слідкую за хітовою дюжиною.
2: Та я теж слідкую, але я щось так собі, знаєте, підзабула. Тому
1: я би полетів.
4: Марин, я розумію, що тобі не треба нікуди додому, а мені треба поспішати.
1: Молитимо додому, да, на крила.
2: Це Маринкіна молитва. Були крила лелеки, вона полетіла собі далеко.
4: Не говоріть про лелеку, нічого, тому що лаут тут в студії. Давайте.
2: Я думаю, що він може і це співати.
3: Все, ми бачимо. До понеділочка.
2: Так, да, про погоду зовсім скоро.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM.
5: Хіт FM.

0: погода на Хіт FM.
1: 11.22 в Україні. Пару слів скажу про погоду на сьогоднішній день. Це у нас п'ятниця і 2 жовтня. Обіцяють нам синоптики по всій території України погоду переважно з мінливою хмарністю, а місцями буде і сонячно. Термометри покажуть близько 15-17 тепла. У західних областях на півночі від 13 до 16 вище за нуль. У центральних регіонах теж близько того 16-17 тепла. На сході від 12 до 14 із плюсом. І на півдні та у Криму 17-18 вище за нуль. У Києві та області сьогодні має бути малохмарною погода. Максимально в день до плюс 17, зараз вже маємо плюс 14.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про оживлення. Окупанти вкотре залишили без струму низку родин у 6 регіонах. По об'єктах енергогенерації кілька годин тому били на Донеччині, Дніпропетровщині, Запоріжжі, Миколаївщині, Харківщині та Чернігівщині. Якщо світло в оселі є, енергетики просять заощаджувати. Водночас західні медіа пишуть, Україні вдалося перехопити документ, у якому йдеться про те, що росіяни не відмовилися від планів влаштувати енергетичний терор. Серед головних цілей – Київ, Харків та Одеса. Далі про підтримку міжнародних партнерів. Від Німеччини безкоштовно отримаємо теплову електростанцію. Раніше вона приймала російський газ. Демонтувати обладнання і переправити до України мають у найближчі місяці. І про підтримку. Медики швидкої у столиці отримуватимуть надбавки за роботу в умовах підвищеної загрози. Київрада погодила рішення. За годину у небезпеці матимуть від 250 гривень. Столичні депутати продовжили і щомісячну виплату на оренду житла мешканцям пошкоджених чи зруйнованих осель. Запровадили нову одноразову для поранених від атак чи родин загиблих. Тепер про наших пенсіонерів. В Україні за рік стало більше довгожителів на 5%. Тих, кому виповнилося 90 років, понад 121 тисяча. Найбільше жінок. Столітніх українців близько 1500. І наостанок. Сьогодні можна вітати педагогів. День вчителя припадає на неділю, 4 жовтня, однак це вихідний, тож у навчальних закладах нині подекуди можливі невеликі заходи. У кожного із нас є чи був свій улюблений педагог. Робота вчителя титанічна, надто нині в умовах постійних походів до укриттів і дистанційки.
0: Новини на Хіт FM.
1: Привіт! Ви слухаєте Хіт FM, я Оля Громова, і прямо зараз я в укритті, бо в

0: тривога закінчиться, я повернусь в прямий ефір.
1: Реклама для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
2: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
3: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули діють по 400 мг. РПЮЄ 141-79-01-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонки по 200 мг. РПЮЄ 63-13-02 від 12.06.2017.
5: Ще один привід приїхати в метро. Масло солодковершкове 82,5% жирності бренду «Метро Шеф» з вигодою 25% лише 74 гривні за упаковку 200 грамів при купівлі від двох. Встигніть з 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на metro.ua.
6: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. «Вітагропартнер» підставить плече. «Вітагропартнер» – друзі на полі.
7: Окремий контрольно-пропускний пункт «Київ» Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063-642-5449.
1: Реклама.
8: Хіт.ФМ. Тільки хіти.
9: Партнер проєкту «Козацька сила» на Хіт.ФМ. Горілка Козацька Рада. Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
10: Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт.ФМ.
0: Привіт, я Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити Another та 54 Ultra Talk to You. Отой та Клер на двох. Шакіра та Берна Бой. Дай дай. А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17-й, повтор у суботу о 13-й та у неділю о 17-й.
10: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт.ФМ.
11: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Хіт.ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
10: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Kids FM.
1: Реклама.
2: Стоп! Не купуйте будинок, якщо вам недостатньо просто чотирьох стін. Бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерне – місце, де хочеться жити.
3: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини «Ханкук» створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай «Ханкук». Впевненість на кожному кілометрі.
4: Cook. Driving emotion.
5: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від трьох поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
6: Я Наталя Данкович, експерт у сфері лікування безпліддя. Щодня у Medical Plaza наша команда допомагає парам здійснити найважливішу мрію – стати батьками. Понад 1300 програм ЕКЗ і майже 300 нових українців щороку. Вартість процедури покривається за рахунок державної медичної гарантії.
7: Залишайте заявку 0800 330 005. Київ, Medical Plaza, UA.
8: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Це агент Копито. Місія «День народження Мастер Зу» проходить успішно. Знижки до мінус 70% для хвостатих активово. Призи заховано. Повторюю, у Master Zoo знижки до мінус 70 і призи щотижня. Кінець зв'язку. Деталі на сайті masterzoo.ua.
10: Знижки піднімають настрій. Уварос, цукерки з вишневим наповнювачем від Лукас зі знижкою 40%. Всього 19,79 за 100 грамів. Акція діє з 1 по 7 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: Ви слухаєте Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді. В цьому світі

за як воля твоя. Будь ласка.

0: не біжу, залишаюсь, як просив гурт Бумбокс, і прямо зараз послухали цю пісню. 11:49 за київським часом. Попереду у нас цілий день, і сподіваюся, він у нас буде успішним, тихим і продуктивним для нас. А ми вже музично допоможемо. Вже після коротенької реклами на нас чекає наш півгодинний музичний нон-стоп. Там буде багато всього, що можна буде послухати. І Кельвін Харріс, і Джері Хейл, і Алі Шука, і зовсім скоро Чіко Катоші із столиця. Ну і всім привіт!
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Хіт.ФМ. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт ФМ починався так.
3: Була така цікава тема дня. Ми говорили з нашими слухачами про те, які смішні слова казали вони або їх діти в дитинстві.
4: І стільки написали.
3: Дуже багато відповідей. Мою улюблену відповідь стресу зачитаю. Моя трьохрічка каже дуже погане слово на літеру Б, бо як його не казати, коли ми живемо в наших реаліях. І я намагаюся її перевчити, щоб принаймні вона казала українською трестя.
4: Ага.
3: Але в неї не дуже виходить, і вона каже драстя. І от якийсь рандомний момент, коли трапляє якась халепа, моя дитина така, драстя.
4: Ну, гарно. Гарно. Надія пише, доброго ранку, мій син говорить три слова, які ламали мозок. Сіся, сісі і сісі. Що означало шишка, лисиця і сісти.
0: Ну, власне, так. Да.
4: Треба було бачити очі стороннього чоловіка, коли мій син на вулиці попросив сісти, тобто сісти. Сісі.
3: Клас. Давайте останнє, бо дуже багато, але часу мало. Ольга написала, моя дочка, як була мала, казала абебот на бутерброд і на мінеральну воду аморальна вода.
4: Аморальна.
3: Засуджую цю воду.
2: Слухайте завтра з 10 ранку.
5: Рома Мельник, Марина Симоненко.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Хіт
1: FM. Реклама.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
2: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
4: 4 жовтня Україна відзначає День територіальної оборони України. Територіальна оборона стала символом єдності та незламності українського народу. Особовий склад Черкаської 118-ї окремої бригади імені отамана Лютого Лютенка щиро вітає військовослужбовців, ветеранів, бійців добровольчих формувань та всіх, хто своєю працею і відданістю наближає нашу перемогу. З Днем територіальної оборони України! Бажаємо міцного здоров'я, сили духу, віри та мирного неба над Україною. Слава Україні!
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM. Реклама. Oxford Medical. 204-40-40.
5: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – «Київхліб», «Торчин», «Кіткат», «Три ведмеді», «Бащинський». Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на fora.ua.
6: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити.
7: Енергоефективність клас С.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: FM. Улюбленої музики має бути вдосталь.
1: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights.
0: Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Хочете більше улюбленої музики? Залишайтеся з нами на Хіт FM. Продовжуємо програму
0: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Хіт FM.

0: Погода на Хіт FM.
1: І тут ми давайте розглянемо прогноз погоди на ці вихідні. У нас попереду субота, це 3 жовтня, це вже завтра. Кажуть нам синоптики, що слід очікувати майже по всій території України сонячну погоду. Тільки на заході, бачу, є у нас там хмарність, але без опадів протягом всього дня і по всій території України. Термометри мають показати близько 14-16 градусів вище за нуль саме на заході країни, на півночі, у центральних регіонах до плюс 18, на сході близько 12-14, подекуди до плюс 15, і очікується на півдні та у Криму до плюс 18. А у Києві та області завтра у суботу погода має бути переважно малохмарною і без жодних опадів, звісно, до плюс 18 максимально в день. А от у неділю, а це вже буде 4 жовтня, синоптики нам обіцяють трошки тепліше ситуацію по всій території України. На заході близько 22 навіть вище за нуль. У північних областях близько 18-19 тепла. У центральних регіонах до плюс 20. На сході 16-20. А на півдні та у Криму від 19 до 21. І у неділю у Києві та області теж погода має бути переважно малохмарною. Можливо, там невелика хмарність, але без опадів. А термометри максимально в день по кажуть до плюс 18. Зараз у столиці теж сонячно і плюс 15.
0: Новини на Хіт FM. Хіт
2: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед до ситуації у Дружківці на Донеччині. Там усе ще залишаються кілька тисяч людей, а поліції та волонтерам вивозити містян стає дедалі важче. Причини не лише удари ворога по транспорту, а й по інфраструктурі. Телефон, за яким можна звернутися по допомогу, 099-850-07-93. І про справедливість. Усі 43 категорії заяв відкрив Міжнародний реєстр збитків. Подавати можуть прості люди, компанії та держава. У переліку особисті втрати, пошкодження майна, збитки бізнесу, руйнування інфраструктури, шкода завдана культурній спадщині та довкіллю. У реєстрі на тепер близько 200 тисяч заяв. Заповнити форму можна на порталі «Дія». І застереження від кіберфахівців. Просять не завантажувати підозрілі оновлення безпеки. У мережі побільшало шкідливого програмного забезпечення. Аферисти маскують веб-сторінки під офіційні Верховної Ради, військових підрозділів чи комунальних служб. А перш ніж переходити за посиланням, слід ретельно перевірити джерело інформації. І про уроки без смартфонів. Перший регіон збирається заборонити школярам користуватися мобільниками на заняттях та перервах. На Львівщині посадовці освітяни затвердили наказ. У ньому є винятки, скажімо, якщо смартфон вкрай потрібен для навчання або якщо сталося щось екстрене. Від шкіл тепер чекають рішень. Запровадити їх повинні до кінця жовтня. І наостанок про кінофоруми. Знаємо дати міжнародного кінофестивалю «Молодість», одного з найбільших у Східній Європі. Київ прийматиме з 24 жовтня і до 1 листопада. Як і раніше, у фокусі молоде професійне кіно і відкриття нових імен.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
1: 12.27 в Україні. Швиденько нагадаю, що далі у нас трішки корисної інформації і найкращі моменти хепі-ранку. Наші ведучі знають, яке сьогодні свято, і що варто сьогодні робити, щоб трошечки себе розвантажити, свій мозок, свою менталку, і взагалі, можливо, відволіктись від поточних справ і життя всього в цілому. Тож, давайте послухаємо, це вже за 4,5 хвилинки, а з вами я, Оля Громова. Всім привіт!
0: Реклама.
3: Мама хоче курку, апетитну курочку, що марна.
4: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
5: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
6: Акція «Вогонь допомоги розвідки для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на ВОК.UA.
7: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. «Київстар». Назустріч вам. Деталі на сайті «Київстар.UA».
8: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в «Дніпро-М».
9: До дня народження «Дніпро-М» знижки до мінус 55%. Деталі на сайті «Дніпро-М.UA».
10: Хочеш схуднути та відновити організм? Запрошуємо на програму Майера у «Емілі Медикал Центр» у Львові. Цілющі води Заходу України відтепер зібрані в одній програмі оздоровлення. Східницька, Моршинська, Плосківська та Шаянська – це комплексне лікування гастритів, панкреатитів, цукрового діабету, зайвої ваги та порушень обміну речовин. Відчуйте силу природних джерел «Емілі Медикал Центр» у поєднанні з преміальним сервісом «Емілі Ресорт». Дізнавайся деталі та бронюй програму на medicalemilyresort.com.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
12: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй консерви тунця шматочками Deluxe Foods and Goods Selected в асортименті всього за 67,90. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та ДІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
2: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
4: Новий футбольний сезон національної збірної України. У вересні і жовтні на нас чекає одразу 4 матчі Ліги Націй. Спершу – виїзні матчі. 25 вересня – Угорщина-Україна, 28 вересня – Грузія-Україна. Потім два домашні у Словаччині. 2 жовтня – Україна-Північна Ірландія, 5 жовтня – Україна-Угорщина. Це будуть перші офіційні матчі Андре Мальдери з турнірною мотивацією. Це буде футбол, якого чекає вся Україна. Шлях розпочнеться з вересневих матчів. А в жовтні в Словаччині вболіваємо як вдома. Дивись, вболівай!
5: Чому якісь радіоролики запам'ятовують та цитують, а інші не помічають? Ми в Tower Media знаємо чому. І ще знаємо, як зробити так, аби ваші ролики теж цитували. Ми дослідили силу несподіванки в аудіорекламі. Ефективний ролик – це не лише голос та музика. Це момент, який руйнує шаблони для слухача. Пауза, інтонація, неочікуваний персонаж, звук, який привертає увагу. Ми вивчаємо міжнародний досвід, тестуємо креативи через радіорекол-тест і впроваджуємо те, що реально працює в українському ефірі. Читайте публікацію «Сила несподіванки в рекламі» на TowerMedia.ua. Tower Media – заточені на результат.
6: Реклама. Хіт-ФМ. Тільки хіти.
7: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Хіт-ФМ. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
8: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
9: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт ФМ.
10: Хеппі ранок.
9: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
11: Шановні гості, дорога родина, запрошую вас до гри. Будемо зараз грати в слова. А так, поїхали. Я кажу «Анаконда», Марина, тобі на «А».
12: Армагеддон.
13: Так, я «Равлик».
11: Так, тобі на «Н».
13: Що ти хочеш, Аліна?
11: Рома, нічого не хочу. Сьогодні просто всесвітній день гри. Це
12: «Равлик».
11: Дуже важливе свято.
13: Ага, «Равлик» не на «Н», а.
11: «Равлик» на «Р», «Р». Значить, день гри всесвітній. Нагадування батькам та дітям хоча б на день забути про гаджети, відійти від екранів, вимкнути компуктери і провести час в активних іграх на свіжому повітрі або, ну, хоча б слова.
12: Я правильно розумію?
13: Це все ті ігри, які будемо грати, коли буде відключення.
12: Теж правда. Хтось сказав «Вікторина».
11: Вікторина?
13: Взагалі ніхто не говорив.
11: Марина сказала.
12: Я сказала. Так, значить, 3 питання, хто дасть правильних відповідей більше, той виграв.
13: Давай.
12: На яке запитання ніколи не можна відповісти так.
11: Ти спиш?
12: Аліна, молодець. Ха! У якому місяці року є 28 днів?
13: Усіх.
12: Є, хорош. Так, фінальне, значить, як далеко в ліс може забігти вовк?
11: Він там живе, він там тусується.
12: Ще.
11: Як далеко в ліс може забігти вовк?
13: Як багато роботи буде? Робота, а ти з роботою щось пов'язуєш?
12: До середини лісу. Далі він біжить вже не в ліс, а з лісу.
11: Марин, логічно.
13: Чесно,
12: 1-1, нічия.
13: Добре.
12: Давай зроби краще.
13: Зараз, так, краще. Граємо максимальне число. Аліна, називай число.
11: 15.
13: А Марин, називай
12: 47.
13: 49, я виграв. Треба було максимально назвати, я найбільше назвав. Будь ласка, отака гра.
11: Я більше не хочу з ним грати. Він не равлик на нього.
12: У нас такі ми в садочки не дружив ніхто.
11: А, все.
13: Я виграв від вас.
11: Все, ми з тобою не будемо. Гри це шут.
9: Слухайте завтра з 10 ранку.
8: Рома Мельник, Марина Симоненко.

0: FM. Реклама.
1: Домінос – це завжди смачно, абсолютно для всіх.
2: Щедро.
1: Бери дві, три, чотири піци, отримуй більше знижок.
2: О, а давай чотири.
0: Домінос.
3: Акції дії щодня, деталі на Domino's.ua.
4: Чому ВСТ-банк? Це офопезно для підприємців. Бо в службі підтримки з вами спілкуються реальні люди, а не чат-боти. ВСТ-банк. Офопезно для підприємців.
5: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
6: Лопаткова частина свинини охолоджена за вигідною ціною – лише 169 гривень за кілограм. З 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на metro.ua.
7: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
8: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
7: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
9: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою після слікаря. Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
11: Виклик на біцепс. Ідею на трицепс. Реалізацію на трапецію. Результати на корпус. І все це на максимум.
12: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
0: Реклама.
13: Hit FM.
0: Деталі на сайті HitFM.ua.

0: 9:48 в Україні. Dive Into Me називається робота Алек і Халіт у нас в ефірі Hit FM, а вже після коротенької реклами і наш півгодинний музичний нон-стоп, бо це майже завершення нашої години. І тут я нагадаю вам, що о 17:00 сьогодні буде хітова дюжина і будуть результати всього тижня. Якщо ви голосували, то ви молодці, вже можна чекати. А якщо не голосували, то заходьте на сайт hitfm.ua у розділ «Хітова дюжина» і проголосуйте вже нарешті. Там 12 найпопулярніших пісень і ще 3 претенденти є, де розгулятись і кого подивитись і послухати. Тому запрошуємо. І сьогодні о 17:00 в ефірі теж не пропустіть. А далі півгодини музики без жодної перерви.
1: Партнер проєкту «Козацька сила» на Hit FM – «Горілка Козацька Рада. Український характер». Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був.

0: Виставах. Бо в школі завжди комусь треба було грати рібку, ведмедя, угу, камінь. Ну, ролі, де треба мінімум рухів і максимум об'єму. О. У нас на школу було 3 товстих хлопця, і кожен вважав, що він худіший за 2 інших. О. Так як я був товстою дитиною, але я був дуже талановитий. Угу. О. Тому, коли я грав маленького Шевченка, то у людей виникала хибна думка, що панщина і кріпацтво – це чудово, раз такі вгодовані діти були. Я настільки був товстою дитиною, що я одразу навчався в А і Б класі. Всі бабусі старались при найменшій можливості нагодувати своїх внуків, але не моя. Вона навпаки казала, тільки у нас не їж, бо у нас двері вузенькі, не зможеш вийти.
1: Слухайте завтра з 10 ранку.
2: Рома Мельник, Марина Симоненко.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Hit
1: FM. Реклама.
2: Розвантажуйте, підіймайте, починайте.
3: Сміливий будівельний сезон розпочато.
4: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
5: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
6: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
7: Гвардієць Олег не любить прокидатися о 5 ранку. Але любить, коли ранок над його містом тихий і вільний. Нацгвардія, по-перше, люди.
1: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit
8: FM. Реклама. Зустрічайте! Бургер-тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua.
1: Реклама. Hit FM. Зараз буде хіт.

слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: Don't bury me, don't lay me down.
0: Ви слухаєте
2: Хіт
0: FM.
3: And in the naked light I saw 10,000 people maybe.
0: Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: на Хіт FM.
1: Синоптики тут нам кажуть, що цими вихідними буде доволі тепленько. Завтра у нас субота і 3 жовтня, і на заході країни має бути мінлива хмарність, але нарешті території сонячна погода. Термометри мають показати завтра у суботу від 15 до 19 тепла за уточненими даними. У північних областях 14-16 вище за нуль. У центральних регіонах від 16 до 18 з плюсом. На сході 12-14 з плюсом так само, і на півдні та у Криму до плюс 8. А от у неділю, це вже 4 жовтня, має бути погода переважно сонячна на заході, у центральних областях, на півдні та у Криму, а нарешті території мінлива хмарність. Але теж без опадів. Термометри покажуть близько 18-20 тепла у західних областях. На півночі все так само залишиться 15-17 з плюсом, у центральних регіонах до 18 тепла, на сході 12-15 вище за нуль, і на півдні та у Криму 17-19 вище за нуль. У Києві та області завтра, в суботу, має бути погода переважно малохмарна, можливо, незначна хмарність в день, але без опадів. Близько 16-18 тепла очікується завтра, а у неділю теж до плюс 18 і так само мінлива хмарність без опадів. Зараз у столиці погода переважно сонячна, але доволі прохолодна. Такий вітерець є, ну, вушка в мене трошки замерзли. На термометрах плюс 16.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю, у студії Хіт FM Ліля Гончарук розповім про останні події. Спершу інформація для киян. Через обмеження руху мостами через річку Дніпро на дорогах міста транспортний колапс. Люди переходять мости пішки. Зараз пустили автобуси номер 1М110, 111 та 112, які курсують північним мостом. Водночас автобуси 22 та 91 з лівого на правий берег Києва їдуть через Дарницький міст. Від учора російські дрони тричі атакували південний міст. Тепер про погоду. Готуємо теплий одяг. Найближчої ночі очікуються морози до мінус 3 градусів. Тож синоптики застерігають аграріїв і людей про похолодання. Також у високогір'ї Карпат уже панує зимова погода. Туристам нагадують планувати маршрут, дивитись прогноз і обов'язково завантажити застосунок «Порятунок в горах». Тепер про ворожі обстріли у Краматорську на Донеччині. Росіяни FPV-дроном атакували автобус, травмовані двоє людей. А на Полтавщині російський дрон поцілив енергооб'єкт, без струму 6 тисяч споживачів. Україна успішно використала на фронті балістичну ракету FPV-7. Це було перше бойове застосування. Далі по плану виробництво таких ракет. FPV-7 має дальність ураження до 200 кілометрів і б'є по цілях на середніх дистанціях. І наостанок день народження святкують Чернівці, місту 618 років. Від сьогодні і до 3 жовтня на жителів та гостей чекає різноманітна програма. Вистави, показ мод, благодійні ярмарки. А головна родзинка – світлове шоу на фасаді головного корпусу Чернівецького університету. Детальніше з програмою можна ознайомитись на сайті мерії.
0: Новини на Хіт FM.
1: 13.25 за київським часом. Вже коли послухали, що відбувається в Україні та світі, і найближчим часом чекаємо на наступний випуск, є чим себе зайняти менше, ніж за 4 хвилинки. Давайте послухаємо, як ранок на Хіт FM починався сьогодні. Найкращі моменти хепі-ранку у нас тут звучать, як завжди. І якщо ви теж реагуєте на все, ну, спочатку, можливо, там різні емоції ми переживаємо, але потім ми що робимо, як зазвичай? Віджартовуємо. Читаємо меми, сміємось, буває, що до сліз, сміємось. І це нам допомагає вижити. Наші ведучі хепі-ранку теж так само, і я сподіваюся, ви теж. Тому давайте послухаємо про те, що там вже нажартували в трецах, просто в соцмережах, всюди. Давайте дізнаватись. Наші ведучі хепі-ранку все розкажуть. Ну, а з вами я, Оля Громова. Всім привіт!
0: Реклама для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну. Не кожна техніка витримає час. А справжня якість – так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. –
3: Херхер створено для життя.
4: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
5: It's great to be a cat.
2: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй нагетси або сирні палички Їзі в паніровці зі знижкою 40%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Норфен Експрес Форте, капсула 400 мг, РПЮЄ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Норфен таблетки прийом оболонку по 200 мг, РПЮЄ 6313-02-02 від 12.06.2017.
8: Твій ріпак виросте, шкідники зникнуть, погода підіграє, Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
9: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
10: Реклама.
11: Hit FM.
10: Тільки хіти.
12: Партнер проєкту «Козацька сила» на Hit FM – «Горілка Козацька Рада. Український характер». Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада. Український характер».
10: Хітова дюжина. Хітова дюжина на Hit FM.
1: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце. Нікіта Кісільов, «Крила лелеки».

0: друге місце. BTS – Swim. Перше місце – Даті – Take Me There. Стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17:00. А повний випуск завжди є на сайті HitFM.ua.
1: Хітова дюжина з Анною Лісовською на HitFM.
2: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Hit FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
3: Хеппі ранок на Hit FM. Будь в курсі.
4: Ой, півночі сиділа, значить, в моніторингових каналах, дивилася, що куди летить. Півночі дивилася, як ми знаходимо сили ще жартувати, тому що, ну, паралельно, ти ж закрив отак телеграм, де воно там летить, відкрив трец і читаєш, що там люди. І я дивлюсь просто, ну, унікальна нація. Ну, як всьому цьому ще вдається знайти жарт, бо моє улюблене, як людина, яка живе на Лівому березі за сьогодні, це те, що нічого, трошки потерпіть, Дніпро замерзне, пішки перейдемо.
5: Я бачу. Ну,
6: насправді це або захисна реакція, не знаю, організму, мозок так, напевно, працює, тому що ти щось починаєш генерувати, ти трошки відволікаєшся. Я пам'ятаю, десь перші місяці повномасштабного вторгнення, якби не Твіттер, якби там не заходити і не писати якісь, придумувати жарти, ще щось про цю жіночку, яка банкою від огірків дрон збивала, і отаке всяке.
4: Легенда.
6: То воно би поплавало дуже сильно.
5: Слухайте, є ж новий тренд. Марина, напевно, в третій бачила. Віршики, пиріжки називається.
4: Бачила, звичайно, це прекрасно.
5: Люди почали складати віршики. Так. І психологи вже заявили, що це є форма психотерапії, яка допомагає якраз подолати ці негативні емоції, які у нас є, і знайти вихід через творчість, гумор і так далі. Ми виписали трошечки, щоб познайомити і вас, то, можливо, і ви надихнетеся. Mm. Зокрема, от Татарівна написала віршик «Пиріжок». «Тривога вия, наче курва. Ракета місто в порох тре. Кур'єр Василь на лісопеті щось пре». От таке.
4: Прекрасно.
6: Життєво. Ну. Життєво. Ну.
4: Пані Мирослава ще там писала. «Лягаю спати, хоп, тривога. Чорти продовжують терор. Сховаюсь в укриття надійне. Зі штор».
5: Так, Тімка Кіт пише. «Порадили Starlink купити і хату в дикому селі. Та грошей є лише на фонарик залі».
4: О, і то скоро податками обкладуть.
6: Колега.
5: Та-та-та.
4: Давайте теж спробуємо. Що, ми не можемо теж... Та, трошки
6: можемо.
4: Проявити творчість. Є,
6: є.
4: Роман, давай.
6: Немає слів, щоб описати життя моє, моє життя. Перехрестився, ковдрою накрився і лізу я в диванне укриття.
5: Хорош, хорош.
4: У мене два коротких.
5: Можна? Давай.
4: Осінь така красива. Непогода, а мед. Замовила 15-те еспресо. Читаю, де летить шахет. Просто таке. А інше, це, ну, знову ж таки, повертаючись до моїх бідненьких лівобережних друзів, суржикове. Готуйтесь. Чи знаєш ти, як в душу б'є безжальний дощ? Бо треба вставати на 3 години раніше, бо ти на лівому живеш.
5: Є таке.
6: Не буду сміятися, я буду толерантний з тими, хто живе на лівому березі.
5: У мене актуально з приводу того, що Путлер вчора трошки заяви робив.
4: Ану.
5: Всі ж читали. Учора дід покинув бункер, заяви знов кидати став. Усі чекають, щоб як і Сталін, він у калюжі спав.
4: Хорош, хорош.
6: Треба знати історичний контекст.
5: Але мене Марина навчила.
4: Поміж іншим, це дуже яскравий приклад того, як культура може допомагати в такі складні періоди, важкі часи. Ну, бо нам здається, що от не на часі зараз там музика, мистецтво, театри, фільми, все, воно зараз не обов'язкове.
6: В першу чергу окупанти це знищують.
4: Так, це важливо, тому що коли вони приходять на наші землі, це перше, що вони нищать. Тому ми маємо цінувати і берегти свою культуру. Навіть отаку.
1: Слухайте завтра з 10 ранку.
0: Рома Мельник, Марина Симоненко.

0: Реклама. Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас це.
1: Я Наталя Данкович, експерт у сфері лікування безпліддя. Щодня у Medical Plaza наша команда допомагає парам здійснити найважливішу мрію – стати батьками. Понад 1300 програм ЕКЗ і майже 300 нових українців щороку. Вартість процедури покривається за рахунок державної медичної гарантії.
2: Залишайте заявку 0800 330 005. Київ, Medical Plaza, UA.
3: Забракування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
5: Лопаткова частина свинини охолоджена за вигідною ціною. Лише 169 гривень за кілограм. З 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на metro.ua.
6: Привіт! Мене звати Соня Сотник, і я традиційно запрошую вас у цей четвер, 8 жовтня, провести з благодійним проєктом «На шапку» та гуртом «Вексклярський».

0: світла і допоможе зібрати на кісткові імпланти для наших поранених. 8 жовтня Пепперс Клаб в Ексклярській на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Зараз слухаю пісню, це, до речі, Нікітін, ти поселилася душі і подумала, як же я хочу, щоб у нас було більше весіль в Україні. От, то, напевно, тому що ця пісня асоціюється саме з там першим танцем на весіллі, я не знаю, можливо, але просто, може, настрій такий, можливо. Послухали чудову романтичну пісню, вже 13:49 за київським часом. Далі наш півгодинний музичний нон-стоп, який стартує буквально скоро. На самому початку будуть Артем Пивоваров і Клавдія Петрівна.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Хіт ФМ. Сила, міць, вогню стихія, безліч про ДНК незалежності на Хіт ФМ. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів в кожному.

0: Гане слово на літеру Б, бо як його не казати, коли ми живемо в наших реаліях. І я намагаюся її перевчити, щоб принаймні вона казала українською «трестя».
1: Ага.
0: Але в неї не дуже виходить, і вона каже «драстя». От якийсь рандомний момент, коли трапляється якась халепа, моя дитина така «драстя».
1: Ну гарно.
2: Гарно.
1: Надія пише: «Доброго ранку, мій син говорить три слова, які ламали мозок. Сіся, сісі і сісі. Що означало шишка, лисиця». І сісти.
2: Ну, власне, да.
1: Треба було бачити очі стороннього чоловіка, коли мій син на вулиці попросив сісти, тобто сісти.
0: А,
1: сісі.
0: Клас. Да. Давайте останні, бо дуже багато, да, але да, часу давайте. Мало. Ольга написала, моя дочка, як була мала, казала абебот на бутерброд і на мінеральну воду аморальна вода.
1: Аморальна.
0: Аморальна. Засуджую цю воду.
3: Слухайте завтра з 10 ранку.
4: Рома Мельник, Марина Симоненко.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Hit FM. Реклама.
1: Я Денис Мотовил, засновник інтернет-магазину «Кабелюк». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та ТІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
0: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама.
3: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: FM.
1: Хочете багато музики? Класної музики. Тільки музика та нічого зайвого. Починаємо програму
2: «30 хвилин хітів» без

слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Take me to church, I worship like a dog at the shrine of your lights. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. I like the way you kiss me. I can tell you miss me. I can tell it this. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Пропоную розбиратись із прогнозом погоди на завтрашній день. І що буде післязавтра, теж дізнаватись. У нас 3 жовтня і субота завтра. А синоптики кажуть, тільки на заході країни має бути мінлива хмарність. На решті території буде сонячно. І, звісно, що без опадів. Термометри мають показати близько 15-19 тепла у західних областях. На півночі країни 14-16 із плюсом, у центральних регіонах 16-18. На сході від 12 до 14 тепла. А на півдні та у Криму 18-19 вище за нуль. А у неділю, 4 жовтня, залишиться сонячна погода місцями на заході, у центральних областях на півдні та у Криму, а нарешті території мінлива хмарність, проте теж без дощу. Термометри покажуть у неділю до плюс 20 на заході, на півночі до плюс 17, у центральних регіонах до 18 тепла, на сході від 12 до 15 з плюсом в середньому в день, на півдні 17-19, і плюс 17 максимум у Криму. А у Києві та області завтра у суботу має бути погода переважно малохмарна і до плюс 17-18 в день. І так само у неділю те саме, все те саме і теж без дощу. Зараз у столиці погода переважно сонячна, на термометрах плюс 16.
0: Новини на Хіт FM. Хіт
2: FM. Вітаю, у студії Хіт FM Лілія Гончарук розповім про останні події. Про російські обстріли менше години тому вибухи були в Миколаєві. Ворог не перестає бити по Київщині. За останню добу пошкоджено 23 цивільні об'єкти у 5 районах області. Це приватні і багатоквартирні будинки, машини та склади. Через пожежі у Вишгороді та Обухові погіршилась якість повітря. Фахівці радять зачинити вікна, якщо є очищувач повітря, увімкнути його, а також відкласти прогулянки. Тепер про підтримку. Україна отримала від Євросоюзу 2,9 мільярда євро в межах програми Ukraine Facility. Це масштабна програма фінансової підтримки України від ЄС обсягом до 50 мільярдів євро на 3 роки. Цього разу ЄС виділив гроші після виконання Україною індикаторів у сферах банківського сектору, енергетики, аграрної політики, транспорту. Про безпеку. На пунктах пропуску з Польщею, Румунією та Молдовою готуються облаштовувати укриття, встигнути планують до кінця року. Також хочуть зробити модульні приміщення, щоб швидко відновлювати прикордонний контроль у разі російських ударів. В Україні запустили сервіс «Єдумка» на порталі «Дія». Відтепер можна подавати пропозиції, брати участь в опитуваннях і впливати на рішення своїх громад онлайн. Поки проєкт експериментальний і запрацює у 5 областях, зокрема на Вінниччині, Харківщині та Волині. І наостанок про спорт. Українська тенісистка Даяна Ястремська обіграла польку Маю Хвалінську з рахунком 6-3, 6-1. Матч в Пекіні тривав понад годину. Наступною суперницею Ястремської стане австрійка Сіня Краус. Також, крім Ястремської, Україну в Пекіні представляють Еліна Світоліна та Дар'я Снігур.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
1: Щоб не загубитись у кінопросторі цими вихідними, що радять нам кіноексперти цього разу глянути? Мова піде про «Щенячі патруль» Динофільму цього року, видавництва, власне, ну, виходу в світ. А ви чому маєте його подивитись? Наші кіноексперти розкажуть. І кого там рятують тепер патрулі? Теж будемо знати буквально за 4 хвилинки в ефірі Хіт FM наш проєкт «Кінотеатр на дивані», тому не пропустіть, послухайте. Ну, а після того, як завжди, тільки хіти. І з вами сьогодні я, Оля Громова. Всім привіт!
3: Хіт FM. Реклама.
4: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. «Київстар» – назустріч вам! Деталі на сайті Kyivstar.ua.
5: Продумані рішення для сучасного життя. Vicoba і Panasonic поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Vicoba і Panasonic. Ваш надійний вибір.
6: Мама хоче курку. апетитну курочку, що у маринаді.
7: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
8: Чи потрібно їхати до Європи, щоб зробити повний чекап? Ні, бо відтепер усі найсучасніші апарати з діагностики преміум-класу зібрані в одному місці – Family Medical Center у Львові. Точні лабораторні дослідження, УЗД та функціональні обстеження дозволяють виявити ризики на початкових стадіях ще до появи симптомів. Дізнавайся деталі та бронюй програму на medicalemilyresort.com.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
10: Сміливий будівельний сезон розпочато!
11: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
12: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
13: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
14: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 30 позицій італійських, іспанських м'ясних нарізок, хамон, прошуто, салямі та інші. А хамон метро шеф нарізка лише 339 гривень за упаковку 300 грамів з 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на метро.ua.
15: Новий футбольний сезон національної збірної України. У вересні і жовтні на нас чекає одразу 4 матчі Ліги Націй. Спершу виїзні матчі. 25 вересня Угорщина, Україна, 28 вересня Грузія, Україна. Потім два дома у Словаччині. 2 жовтня – Україна, Північна Ірландія. 5 жовтня – Україна, Угорщина. Це будуть перші офіційні матчі Андре Мальдери з турнірною мотивацією. Це буде футбол, якого чекає вся Україна. Шлях розпочнеться з вересневих матчів. А в жовтні в Словаччині вболіваємо як вдома. Дивись, вболівай!
16: Чому якісь радіоролики запам'ятовують та цитують, а інші не помічають? Ми в Tower Media знаємо чому. І ще знаємо, як зробити так, аби ваші ролики теж цитували. Ми дослідили силу несподіванки в аудіорекламі. Ефективний ролик – це не лише голос та музика. Це момент, який руйнує шаблони для слухача. Пауза, інтонація, неочікуваний персонаж, звук, який привертає увагу. Ми вивчаємо міжнародний досвід, тестуємо креативи через радіорекол-тест і впроваджуємо те, що реально працює в українському ефірі. Читайте публікацію «Сила несподіванки в рекламі» на TowerMedia.ua. TowerMedia – заточені на результат.
17: Командувач сухопутних військ Збройних сил України. Бригадний генерал Святослав Заєць.
18: Сухопутні війська – найчисельніший та наймогутніший вид Збройних сил України. Тут своє покликання знайшли сотні тисяч реальних героїв. Я дякую кожному та кожній, хто став на захист близьких і схиляю голову в пам'яті про тих, хто віддав за Україну найцінніше. Ми вистоїмо попри все і захистимо свою землю та дорогих нам людей. З Днем захисників і захисниць України!
19: Реклама.
20: Хіт FM.
19: Тільки хіти.
21: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кінотеатр на дивані».
22: Вітаю, це проєкт «Кінотеатр на дивані» і сьогодні ми у пошуку, що подивитися. І у цьому, як завжди, нам допоможе кіноексперт Марина Русак. І сьогодні у нас родинна прем'єра. Мова піде про «Щенячий патруль».
23: Всім привіт. «Щенячий патруль» «Динофільм» вийшов у прокат саме у 13-річчя оригінального серіалу. І третя повнометражна стрічка отримала найвищу оцінку критиків за всю історію кіносерії. 83% на Rotten Tomatoes. Оцінка на тому теж вражає. 95% схвальних відгуків. Цей фільм відрізняється від інших історій і є дуже важливим з соціальної точки зору.
22: Цікаво, але спочатку розкажи, кого песики рятують цього разу.
23: Команда «Щенячого патруля» потрапляє в сильний шторм просто в відкритому морі. І їхній корабель викидає на невідомий тропічний острів, який ще й досі населяють справжні динозаври. Там цуценята знайомляться з Рексом, псом породи бердський зененхунд, який вже кілька років живе на острові самотужки. Чудово розуміється на динозаврах і навіть навчився з ними спілкуватися. Тим часом давній супротивник команди мер Гамдінгер дізнається, що на острові приховані величезні поклади коштовних каменів і починає безжально видобувати їх, незважаючи на екосистему. Це необережне втручання пробуджує дрімаючий вулкан. І той несподівано вивергається, загрожуючи знищити весь острів разом із усіма динозаврами. Щеня незрячому патрулю разом із Рексом доводиться братися за наймасштабнішу в їхній історії рятувальну операцію, щоб зупинити Хамлінгера і врятувати острів від вимирання.
0: Ти сказала, що цей фільм особливий і в нього є певна соціальна місія. То чим він відрізняється і чим важливий?
23: Новий персонаж Рекс, пес, який пересувається на спеціальному колісному візку через травму задніх лап, став однією з головних емоційних знахідок фільму. Це свідоме і ретельно продумане рішення команди. Адже глядачі, особливо діти, повинні бачити на екрані різних героїв. У фільмі інвалідність Рекса принципово не подають як проблему, яку треба подолати, чи як окрему сюжетну лінію. Це просто одна з рис персонажа поряд з іншими.
0: Що цікавого іще придумали творці для цієї історії?
23: Аби зробити динозаврів переконливими, а не мультяшно-карикатурними, творці спеціально запрошували консультантів-палеонтологів, які допомагали художникам правильно вибудувати скелет і м'язи істот, щоб рухи виглядали анатомічно достовірно. Творці дуже ретельно підійшли до створення цього фільму. Нові герої, нова соціальна місія, нові важливі сенси. І все це показано так, аби дітлахи зрозуміли це. Тож обов'язково вмикайте і дивіться разом з дітлахами «Щенячий патруль Динофільм». Проведіть разом час і, звісно, насолодіться переглядом.
0: І на правах реклами нагадаю, що фільм «Щенячий патруль» ви можете подивитися на Світ ТВ. Світ ТВ – національний онлайн-кінотеатр. Це була реклама.
21: Кінотеатр на дивані. Проект представив партнер національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
1: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Реклама.
2: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
3: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус ТОВ «Новус Україна». Деталі на сайті novus.ua.
4: Чому вести банк? Це офопезно для підприємців. Бо рахунок можна відкрити онлайн за лічені хвилини. Вести банк. Офопезно для підприємців.
5: Умови відкриття онлайн рахунку на сайті vestebank.ua. А де Вести банк? Лізенція НБУ номер 2014-2025.
6: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
7: Хезбургер! Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Ханкук створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Ханкук. Впевненість на кожному кілометрі.
8: Ханкук. Driving emotion.
9: Комп'ютер, лінзи, очі сухі і печуть та прагнуть відпочинку?
10: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
9: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
11: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою лікарів. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
13: На зв'язку агент Копито.
14: До дня народження Master Zoo я обвалив ціни до мінус 70%. Та кожен тиждень розігрую призи. Повторюю. У Master Zoo знижки до мінус 70%. І призи щотижня.
13: Кінець зв'язку.
14: Деталі на сайті Master.ua.
15: Виклик на біцепс. Ідею на трицепс. Реалізацію на трапецію. Результати на корпус. І все це на максимум.
16: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tower Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Деталі на сайті HitFM.ua.
17: Den Morton

0: От бо завжди такий настрій був у людей. Альона Маргалієва «Зійшла зоря», і мені здається, що треба цю пісню рази три в день точно слухати, щоб, по-перше, не забувати, що ви хочете від життя. По-друге, вона має такий ритм, коли хочеться дійсно танцювати. А по-друге, просто вайбік такий класний, легкий. 14:48 в Україні. Можливо, тому що п'ятниця на мене так повпливала, ця пісня. Можливо, з якихось інших причин, але тим не менш. Далі наш півгодинний музичний нон-стоп одразу після коротенької реклами. Кого там зустрінемо, розкажу. Буде трошки таких прям і дуже відомих, і новеньких буде пісень. І Темпер Сіті, і Рей Ортон, і Монатік буде, і Дан Балан, і зовсім скоро Океан Ельзи. Тому дочекайтесь, послухаємо разом.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: Я з 9 років займався вільною боротьбою, але сутичку і зайвою вагою я все одно програв. Я маю навіть розряд, друга стадія ожиріння називається. Ось, далі. Я з дитинства завжди був товстим. Ну, бути товстим хлопчиком в школі, це означало мати завжди ролі в шкільних виставах. Бо в школі завжди комусь треба було грати рібку, ведмедя, камінь. Ну, ролі, де треба мінімум рухів і максимум об'єму. О. І нас на школу було три товстих хлопця, і кожен вважав, що він худіший за двох інших. О. Так як я був товстою дитиною, але я був дуже талановитий. Mm-hmm. О, тому коли я грав маленького Шевченка, то у людей виникала хибна думка, що панщина і кріпацтво – це чудово, раз такі вгодовані діти були. Я настільки був товстою дитиною, що я одразу навчався в А і Б класі. Всі бабусі старались при найменшій можливості нагодувати своїх внуків, але не моя. Вона навпаки казала, тільки у нас не їж, бо у нас двері вузенькі, не зможеш вийти.
1: Слухайте завтра з 10 ранку.
3: Рома Мельник, Марина Симоненко.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама. Що відрізняє хорошого керівника від успішного лідера? Готовність постійно навчатися. Програма MBA від бізнес-школи МІМ для тих, хто не зупиняється на досягнутому. У рейтингу «Ежатися». Програма MBA від бізнес-школи МІМ для тих, хто не зупиняється на досягнутому. У рейтингу «Ед Юніверсал» бізнес-школа МІМ

0: Хіт FM.
1: Ще більше улюбленої музики. Просто зараз починаємо програму
2: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу». Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Всім привіт! Звучить Монатік. Голосуйте за пісню, тому що у хітовій дюжині на сайті HitFM.ua.

0: Паша.
1: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM. Хочете більше музики? Нема питань. Продовжуємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Таке приємне сонечко, коли нема вітру. Ну, в приміщенні його нема, в принципі. Але сонечко з вікна отак от дуже приємно. І розкажу про погоду, власне, на завтра і післязавтра. Чи буде сонечко по всій території України? Завтра у нас субота і 3 жовтня, і обіцяють нам синоптики саме сонячну погоду на переважній більшості території України. А тільки на заході мінлива хмарність, але теж і без опадів тут. Термометри мають показати близько 15-19 тепла у західних областях, на півночі до плюс 16, у центральних регіонах 16-18 із плюсом, на сході від 12 до 15 із плюсом теж, і на півдні та у Криму 18-19 тепла. А у неділю, це вже 4 жовтня, має бути погода з мінливою хмарністю тільки на півночі, місцями на заході і у східних областях, нарешті території сонячно. Термометри покажуть до плюс 20 у західних областях, на півночі плюс 17, у центральних регіонах до плюс 18, на сході залишиться близько 12-15 тепла, і на півдні та у Криму 17-19 із плюсом. У Києві та області тим часом має бути завтра погода переважно малохмарна і до плюс 16-18, і у неділю теж 16-18 і мінлива хмарність. А зараз у столиці, як ви розумієте, сонячно, на термометрах 17 градусів тепла.
0: Новини на Хіт FM. Хіт
2: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Лілія Гончарук, розповім про останні події. Спершу попередження від рятувальників. Найближчі дні на заході і півдні високий рівень пожежної небезпеки. Людям нагадують не палити листя, суху траву та сміття. Палії можуть заплатити штраф від 3 до понад 6 тисяч гривень. Тим часом у Києві терміново збереться Рада оборони міста. Все через російські удари по Південному мосту. Мають напрацювати рішення щодо руху мостами на найближчий тиждень. Додам, Південний міст закритий, міст Патона відкритий для руху в обох напрямках. Дістати з правого берега на лівий можна лише через заїзд із боку бульвару Миколи Міхновського. Спецслужбовці затримали російського агента, він готував теракт на Хмельниччині. Зловмисник неповнолітній, виготовляв саморобну вибухівку і планував таким чином вбити українського військовослужбовця. Найманця затримали, йому загрожує довічне. Інформація для грибників. Зараз сезон збирання. Водночас у лікарні госпіталізують людей через отруєння. На Полтавщині зафіксували випадок отруєння дикорослими грибами. Людину госпіталізували у важкому стані. Фахівці нагадують не збирати гриби, у яких ви не впевнені. Остерігатися пластинчастих грибів, серед них часто трапляються смертельно отруйні. Якщо після вживання відчули нудоту і слабкість, треба звернутись до медиків. І наостанок, на твори військових ветеранів та ветеранок чекають. В Україні заснували літературний конкурс «Слово самовиця». Автори можуть подати раніше не опублікований твір на вільну тему розміром від 20 тисяч слів. Тексти будуть оцінювати письменники Василь Шкляр та Марія Матіос, а також інші. Прийом рукописів триває до 31 березня 2027 року.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
1: І 15.25 в Україні. Вже після коротенької реклами на нас чекають найкращі моменти хіпіранку. Якщо ви пропустили рубрику «Вгадую або жартую», буде шанс все нас догнати і послухати ще разочок. А вже на сайті hitfm.ua ловіть, вже є там повна версія хіпіранку за сьогодні. До речі, був у нас в гостях сьогодні Лауд, співав свою пісню, перекладену з минулого нацвідбору на Євробачення. Це дуже крута пісня, ви можете її вже почути там в повній версії. Ну, а і, власне, у наших соцмережах теж подивитись, про що говорили сьогодні з артистом наші ведучі хепіранку, і подивитись і на них, і на артиста в тому числі. Так, ну, а з вами сьогодні я, Оля Громова. Всім привіт!
0: Хіт FM. Реклама. Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
3: До дня народження Дніпро М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro.m.ua.
4: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
5: Окремий контрольно-пропускний пункт «Київ» Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063 642 54 49.
6: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
7: Партнер проєкту «Козацька сила» на Hit FM – «Горілка Козацька Рада. Український характер». Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада. Український характер».
6: Хітова дюжина. Хітова дюжина на Hit FM.
1: Привіт, я Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Hit FM найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Монатіка «Тому що».
8: Чому її не можу я забути? Мамо, не може бути. Мамо, не може бути.
1: Голосуйте за цю пісню на сайті hitofm.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17-й у хітовій дюжині на Hit FM.
6: Хітова дюжина. З Анною Лісовською на Hit FM.
9: Хеппі ранок
6: на Hit FM. Вгадуй або жартуй.
10: Гей-гей-гей, вгадуй або жартуй. Гру, яку ми граємо щоранку, і вас запрошуємо.
11: Все дуже просто. Наша продюсерка Олена Зінченко знаходить цікаві факти, загадує нам їх, а ми намагаємося або відгадати, або пожартувати. І ви можете грати разом з нами.
12: 68% усіх книг купують. 68% усіх книг купують.
11: Купують. 68, а решту дарують.
13: Я не зрозуміла запитання. Нікіт, можна третій раз? Щоб ми точно, ну, 68, да? Я не помилю. Все, 68% книг купують.
10: Так, купують, загортають і не читають.
11: Ні, читають.
13: Можливо,
11: ці книжки мають прочитані.
10: А може купують в супермаркеті?
13: Для того, щоб понюхати.
10: Є в супермаркеті книжки, які там рецепт. Може, це
11: купують
10: книги
11: на
10: рецептів.
11: Подарунок.
10: На подарунок?
11: Угу.
13: Мені один раз подарували книгу.
11: І як?
13: Це був найкращий мій отигриш за всіх гравей.
11: Дякую!
10: Книгу, яку можна
11: наступного
10: подарувати.
11: Наступного року отримаєш дулю з маком.
13: Так ти ж не це... Пока!
10: Фільм була би книга «Як передаровувати подарунки». Книга так би називалась. І вона була вже передарена комусь.
12: 68% усіх книг купують жінки.
13: Ба!
11: Ой, реально, Нікіта. Це композитор.
10: Третій. А знаєш, що Моцарт, коли йшов, послизнувся, і він теж бах.
13: Нікіт, давай далі.
11: З першого разу.
12: Свою здобич чапля ковтає.
11: А Олена сьогодні просто 68% книг купують, свою здобич чапля ковтає.
10: А я думаю,
11: носом.
10: Що дивись, вона зі звуком така, знаєш, ай, молодець! Хам-хам-хам-хам.
13: Або... Так...
10: А, ні, а ви що, ніколи не бачили, як старші чоловіки п'ють чай? Отак, а, хорошо. І чапля так.
11: А де в цей момент знаходяться ці старші чоловіки, які так п'ють чай сильно заварений?
13: Ковтає, пританцьовує, тому що я, коли, наприклад, їм щось смачненьке, я прям танцюю така...
10: Жабу-жабу я зловила, жабу-жабу проковтнула, ням-ням-ням.
13: Або ковтає втіхаря від інших, щоб неї не забрали їжу.
10: В неї є великі крила, і вона тако дзьоб ховає за крило, і тако, знаєте, головою, щоб не видно було, що вона їсть. Ням-ням, ой, нічого не з'їла, пригостіть мене
13: Ми
10: чаплю.
13: Ми готові дізнатися правду.
12: Свою здобич чапля ковтає з голови. Це робиться, щоб здобич не застрягла в горлі. Наприклад, плавники і луска риби або кістки.
10: А я думав,
11: або
10: що
11: щоб
10: вона...
11: з жаба не задушила.
13: А, з голови здобичі? Я думала, вона собі кладе.
10: На голову підкидує і різко так під неї, гопа, нирнула. Чапля фокусник такий.
11: Ілюзіоніст.
13: А я ще думаю, як голови. Вона?
10: Аліна, як тобі буде важко у світі? Ти знаєш, що...
13: От... Я вже 30 років живу
10: нормально.
13: Їжаки
10: яблука теж не носять на спинці, як в рекламі соку.
0: Слухайте завтра з 10 ранку.
3: Рома Мельник, Марина Симоненко.

0: FM. Реклама.
1: Зустрічайте! Бургер Тортилья від Хесбургер. 100% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua. Хесбургер!
2: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
3: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
4: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
3: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
5: Реклама річного виробу, перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
7: Лопаткова частина свинини охолоджена за вигідною ціною. Лише 169 гривень за кілограм. З 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на metro.ua.
8: Це агент Копито. Місія «День народження Мастер Зу» проходить успішно. Знижки до мінус 70% для хвостатих активовано. Призи заховано. Повторюю. У Мастер Зу знижки до мінус 70%. І призи щотижня. Кінець зв'язку. Деталі на сайті masterzoo.ua.
9: Привіт! Мене звати Соня Сотник, і я традиційно запрошую вас у цей четвер, 8 жовтня, провести з благодійним проєктом «На шапку» та гуртом «Вексклярський».

0: світла і допоможе зібрати на кісткові імпланти для наших поранених. 8 жовтня Пепперс Клаб, Вексклярський, на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Це Sting і Shape of My Heart, і мені здається, що ця пісня буде вічною, просто вічною. Одною з найбільш вічних пісень, які тільки можна вигадати. Звучить, як завжди, свіженько, як завжди, романтично, як завжди, як по-новому. І хочеться слухати від початку до кінця, і нема такого бажання взяти і перемотати. І у вас теж так? Якщо у вас теж такі відчуття по відношенню до інших пісень, які у нас звучать в ефірі Hit FM, то, можливо, вони є в хітові дюжині, і вже зараз треба їх повідмічати своїми вподобайками, бо це має значення. Кожен голос має значення. Тож, сайт hitfm.ua, розділ «Хітова дюжина». Розбирайтесь, хто там вам більш до вподоби, кого треба підтримати, кого хочеться частіше чути. І вже сьогодні о 17:00, це трошки більше, ніж за годину, будемо слухати результати всього тижня і Аню Лісовську. А поки півгодинний музичний нон-стоп одразу після швиденької реклами.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
2: Була така цікава тема дня. Ми говорили з нашими слухачами про те, які смішні слова казали вони або їх діти в дитинстві.
3: І стільки написали.
2: Дуже багато відповідей. Мою улюблену відповідь Стрецу зачитаю. О. Моя трьохрічка каже дуже погане слово на літеру Б, бо як його не казати, коли ми живемо в наших реаліях. І я намагаюся її перевчити, щоб принаймні вона казала українською трестя.
3: Ага.
2: Але в неї не дуже виходить, і вона каже драстя. От якийсь рандомний момент, коли трапляється якась халепа, моя дитина така, драстя.
3: Ну, гарно.
2: Гарно.
3: Надія пише, доброго ранку.
2: І момент, коли трапляється якась халепа, моя дитина така, драстя.
3: Ну, гарно. Гарно. Надія пише, доброго ранку, мій син говорить три слова, які

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Реклама.
1: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
2: Само лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та консультуйтесь з лікарем.
4: 4 жовтня Україна відзначає День територіальної оборони України. Територіальна оборона стала символом єдності та незламності українського народу. Особовий склад Черкаської 118-ї окремої бригади імені отамана Лютого Лютенка щиро вітає військовослужбовців, ветеранів, бійців добровольчих формувань та всіх, хто своєю працею і відданістю наближає нашу перемогу. З Днем територіальної оборони України! Бажаємо міцного здоров'я, сили духу, віри та мирного неба над Україною. Слава Україні!
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM. Реклама.
5: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Hankook створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Hankook. Впевненість на кожному кілометрі.
6: Hankook. Driving emotion.
7: Я Наталя Данкович, експерт у сфері лікування безпліддя. Щодня у Medical Plaza наша команда допомагає парам здійснити найважливішу мрію – стати батьками. Понад 1300 програм ЕКЗ і майже 300 нових українців щороку. Вартість процедури покривається за рахунок державної медичної гарантії.
8: Залишайте заявку 0800 330 005. Київ, Medical Plaza, UA.
9: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: FM. Більше знайомих пісень, більше улюблених хітів, безперервне задоволення. Починаємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. Flashbacks of our memories, the past is my enemy. And I'm drowning inside melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Робіть радіо гучніше. Далі на вас чекає ще більше музики. Продовжуємо програму.
2: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Хіт

0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: І нам треба розуміти, якою буде погода цими вихідними. Завтра у нас субота, це 3 жовтня. Синоптики нам пообіцяли, що тільки на заході має бути мінлива хмарність. Нарешті території сонячної погоди має бути. А бачу, що ще на сході, ну, лише подекуди, можлива теж хмарність. Без опадів всюди. Це знов підкреслюю. Термометри мають показати на заході від 15 до 19 тепла. На півночі від 14 до 16 вище за нуль. У центральних регіонах 16-18. 12 із плюсом, на сході плюс 12, плюс 14, і на півдні та у Криму 18-19, а у неділю 4 жовтня погода з мінливою хмарністю очікується місцями на заході, на півночі і на сході теж, а нарешті території сонячно. Термометри мають показати до плюс 20 у західних областях у неділю, а на півночі до плюс 17, плюс 18 у центрі, на сході залишиться 12-15, на півдні 17-19 тепла і до плюс 17 максимально у Криму, у Києві та області. І в суботу, і у неділю погода буде переважно з невеликою хмарністю і без опадів. І обіцяють синоптики максимально в день 16-18 тепла, як в суботу, так і в неділю. А зараз у столиці плюс 16, на сьогодні це максимум, зато сонячна погода.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Новини на Хіт FM. Хіт
2: FM. Вітаю, у студії Хіт FM Ліля Гончарук розповім про останні події. Про ворожі обстріли. Менше години тому ворог авіабомби скинув на Харківщину. У Миколаєві через денний обстріл постраждали троє чоловіків, пошкоджена портова і цивільна інфраструктура, також готельно-ресторанний комплекс. У Запорізькій області через російський FPV-дрон травмований електрик. Тепер про захист неба українським військовим. Іспанія, Бельгія та Польща передадуть боєприпаси для винищувачів F-16. Їх будуть використовувати для протидії реактивним російським безпілотникам. В МЗС України зазначають, зараз F-16 є одним із найбільш ефективних засобів протидії реактивним дронам, окрім системи ППО. Про підтримку медики швидкої у столиці отримуватимуть надбавки за роботу в умовах підвищеної загрози. За годину в умовах небезпеки матимуть від 250 гривень. Також столичні депутати продовжили і щомісячну виплату на оренду житла мешканцям пошкоджених чи зруйнованих осель, запровадили нову одноразову допомогу для поранених від атак чи родин загиблих. І тепер про освітнє. Перший навчальний місяць позаду, водночас в Україні ще триває вступна кампанія. Охочі навчатися в аспірантурі на контракті можуть бути зарахованими до 15 жовтня. Міносвіти і науки цьогоріч виділило понад 6 тисяч бюджетних місць для здобуття ступеня доктора філософії або доктора мистецтв. І на сам кінець у дії нове опитування. Користувачі можуть обрати свій топ українських книжок за останні 5 років. У списку на вибір 15 видань, зокрема «Колонія» Макса Кідрука, «За перекопом є земля» Анастасії Левкової, «Вірші з бійниці» Максима Кривцова. Голосування триває до 6 жовтня. Крім того, 22 жовтня дізнаємось, яка книжка отримає відзнаку читацьких симпатій від дії.
1: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
3: А якщо ви підпишетесь на ютуб-канал Хіт FM, то ви точно не пропустите прем'єру від Лауда. Сьогодні співав наживо в студії Хіт FM, тому зовсім скоро на ютуб-каналі з'явиться цей запис. Але вже зараз можна підписатись, щоб не пропустити і подивитись першим. Так все просто. Шукайте або переходьте за посиланням на сайті hitfm.ua на ютуб-канал і підписуйтесь. Так, ну і там можна, до речі, передивитись, що було трошки раніше, які прем'єри, які артисти. Все там у нас є, навіть плейлист. Листи для вас створені спеціально на будь-який випадок життя і будь-який настрій. Ну, а вже після коротенької реклами за 3 хвилинки послухаємо найкращі моменти хепі-ранку, тільки хіти. І з вами я, Оля Громова. Всім привіт! Хіт
4: FM. Реклама. Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
5: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
6: Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
7: Мама хоче курку, апетитну курочку, що марна.
8: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
9: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
10: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
11: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
12: Ще один привід приїхати в метро. Масло солодковершкове 82,5% жирності бренду «Метро Шеф» з вигодою 25% лише 74 гривні за упаковку 200 грамів при купівлі від двох. Встигніть з 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на metro.ua.
13: Спробуйте «Фелікс» смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
14: It's great to be a cat.
15: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
0: Чому якісь радіоролики запам'ятовують та цитують, а інші не помічають? Ми в Tower Media знаємо чому. І ще знаємо, як зробити так, аби ваші ролики теж цитували. Ми дослідили силу несподіванки в аудіорекламі. Ефективний ролик – це не лише голос та музика. Це момент, який руйнує шаблони для слухача. Пауза, інтонація, неочікуваний персонаж, звук, який привертає увагу. Ми вивчаємо міжнародний досвід, тестуємо креативи через Radio Recall Test і впроваджуємо те, що реально працює в українському ефірі. Читайте публікацію «Сила несподіванки в рекламі» на TowerMedia.ua. Tower Media – заточені на результат.
4: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
16: Партнер проєкту «Козацька сила» на Hit FM – горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка «Козацька рада». Український характер.
17: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
18: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
19: Хеппі ранок.
18: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
20: Шановні гості, дорога родина, запрошую вас до гри. Будемо зараз грати в слова. Так, поїхали. Я кажу «Анаконда», Марина, тобі на «А».
21: «Гармагеддон».
22: Так, я «Равлик».
20: Так, тобі на «Н».
22: Що ти хочеш, Аліна?
20: Рома, нічого не хочу. Сьогодні просто Всесвітній день гри. Це
21: равлик.
20: Дуже важливе свято.
22: Ага, равлик не на Н, а
20: чи? Равлик на Р, Р. Значить, день гри всесвітній. Так. Нагадування батькам та дітям хоча б на день забути про гаджети, відійти від екранів, вимкнути компуктери і провести час в активних іграх на свіжому повітрі або, хоча б слова.
21: Я правильно розумію?
22: Це все ті ігри, які будемо грати, коли буде відключення.
21: Теж правда. Хтось сказав «Вікторина».
20: Вікторина?
22: Взагалі ніхто не говорив.
20: Марина сказала.
21: Я сказала. Так, значить, три питання, хто дасть правильних відповідей більше, той виграв.
22: Давай.
21: На яке запитання ніколи не можна відповісти так.
20: Ти спиш?
21: Аліна, молодець. У якому місяці року є 28 днів?
22: Усіх.
21: Є, хороша. Так, фінальне, значить, як далеко в ліс може забігти вовк?
20: Він там живе, він там тусується.
21: Ще.
20: Як далеко в ліс може забігти вовк?
22: Як багато роботи буде? Що? Робота, а то з роботою щось пов'язано.
21: До середини лісу, далі він біжить вже не в ліс, а з лісу.
20: Марин, логічно.
22: Чесно,
21: один-один, нічия.
22: Добре.
21: Давай зроби краще.
22: Зараз, так, краще. Граємо максимальне число. Аліна, називай число.
20: 15.
22: А Марин, називай
21: 47.
22: 49, я виграв. Треба було максимально назвати, я найбільше назвав. Будь ласка, отака гра.
20: Я більше не хочу з ним грати, він не рав.
21: У нас
20: на
21: такими
20: нього.
21: В садочки не дружив ніхто.
20: Так, все.
22: Я виграв від вас.
20: Все, ми з тобою не будемо. Греться шо...
18: Слухайте завтра з 10 ранку.
17: Рома Мельник, Марина.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Хіт-ФМ. Реклама.
1: Чому ВСТ-банк? Це офопезно для підприємців. Бо за запрошення друга отримуєте бонус 500 гривень. ВСТ-банк. Офопезно для підприємців.
2: Умови виплати за запрошення нового клієнта на сайті ВСТ-банк.ua та ВСТ-банк. Ліцензія НБО номер 204 від 16 вересня 2025 року.
3: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
4: Смачні знижки у Варус. Грудинка варено-копчена від домашньої ковбаси зі знижкою 55%. Всього 19,99 за 100 грамів. Акція діє з 1 по 7 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
5: На зв'язку агент Копито.
6: До дня народження Мастер Зу я обвалив ціни до мінус 70%. Та кожен тиждень розігрую призи. Повторюю, у Мастер Зу знижки до мінус 70%. І призи щотижня.
5: Кінець зв'язку.
6: Деталі на сайті Masters.ua.
7: Виклик на біцепс. Ідею на трицепс. Реалізацію на трапецію. Результати на корпус. І все це на максимум.
8: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
9: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
0: Реклама.
10: Хіт-ФМ. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: 16:48 в Україні. Це до мій рани зацвітають. Робочий тиждень закінчується. П'ятниця все ще триває, але вже хітова дюжина. Можна сказати, на п'яти нам наступає. О 17-й буквально розпочнеться. Цілий тиждень ви голосували за свої улюблені треки. І тепер час дізнатись, хто на якій сходинці опинився. Тож давайте не пропускайте, все слухайте. Вже після коротенької реклами ще тільки хіти послухаємо. А вже о 17-й Аня Лісовська і хітова дюжина.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт.ФМ починався так.
2: Я з 9 років займався вільною боротьбою, але суточку із зайвою вагою я все одно програв. Я маю навіть розряд, друга стадія ожиріння називається. Далі. Я з дитинства завжди був товстим. Ну, бути товстим хлопчиком в школі, це означало мати завжди ролі в шкільних виставах. Бо в школі завжди комусь треба було грати рібку, ведмедя, камінь. Ну, ролі, де треба мінімум рухів і максимум об'єму. О. І нас на школу було 3 товстих хлопця, і кожен вважав, що він худіший за 2 інших. Так як я був товстою дитиною, але я був дуже талановитим. Mm-hmm. Тому, коли я грав маленького Шевченка, то у людей виникала хибна думка, що панщина і кріпацтво – це чудово, раз такі вгодовані діти були. Я настільки був товстою дитиною, що я одразу навчався в А і Б класі. Всі бабусі старались при найменшій можливості нагодувати своїх внуків, але не моя. Вона навпаки казала, тільки у нас не їж, бо у нас двері вузенькі, не зможеш вийти.
1: Слухайте завтра з 10 ранку.
3: Рома Мельник, Марина Симоненко.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Hit FM. Реклама.
1: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй сьомгу або форель Норвен в асортименті зі знижкою 25%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.

0: щось веду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Гвардієць Олег не любить прокидатися о 5 ранку. Але любить, коли ранок над його містом тихий і вільний. Нацгвардія, по-перше, люди.
3: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM. Реклама. Юніт Хом – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хом – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
4: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції: Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський, Фора. Завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на Fora.ua.
3: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Хітова дюжина. З Анною Лісовською. На Хіт FM.
1: Усім привіт, я Аня Лісовська, і це хітова дюжина на Хіт FM. Наш улюблений топ-чарт, то що казати, наш єдиний топ-чарт в ефірі Хіт FM, який щоп'ятниці розбирається, що там з лайками, хто у нас все ще дуже сильно популярний, кого ми дуже сильно любимо, кого залайкали, кого не дуже. Нагадую вам, хто у нас були лідерами минулого тижня, і побіжимо до оновленої дванадцятки.
0: Лідери минулого тижня.
1: На третьому місці був Макс Барських із хітом «Кольє». Друге місце посідали BTS і Swim. А на першому місці був Даті «Take Me There».
0: Хітова дюжина. 12 місце.
1: Номер 12 цього тижня – Дорофєєва і 747. Дуже показова фраза, як на мене, оце «хай би ти кричав» чи «прошепотів», чи «і прошепотів», я не пам'ятаю. Знаєте, тому що якщо все зрозуміло і без слів, то що його казати, якщо воно, звісно, ти кричи, не кричи, ну, це вже все вирішено. Ну, але насправді ще словами не передати, яка у нас була класна прем'єра із цією піснею, і з Надою. Обов'язково біжіть, дивіться на нашому YouTube-каналі «Дорофєєва 747» і, звичайно, ставте і лайк на сайті hitfm.ua.

0: Це 12-те місце, тут 747, далі номер 11.
1: Хітова дюжина. 11-те місце.
0: 11-ті цього тижня Алі Фарбен та Рене Міллер і Баді Ток. І наживо ми їх, до речі, не чули, але не те, щоб і сильно просили. А от послухати наживо останні прем'єри, які відбувались в студії Хіт FM, можна, як завжди, на нашому YouTube-каналі. Ну, або у Інстаграмі ми теж викладаємо, і в Фейсбуці, де вам зручно. Там наживо є і Вікторія Ніро, і Монатік, і М'ята, і всі співають дуже красиво і чекають вашого коментаря. Заходьте, шукайте Хіт FM і в YouTube, в тому числі, і слухайте 11-те місце, це Баді Ток у хітовій дюжині на Хіт FM.

0: Це 11 місце. Далі номер 10.
1: Хітова дюжина. 10 місце.
0: Без змін, здається, на 10 місці, а можливо і невеликі зміни. Щось у мене з пам'яттю не ок. Напевно, треба попити, як то кажуть, таблеточки для пам'яті. Але я точно пам'ятаю, що якщо людина залишається у хітовій дюжині, значить ви її підтримали на достатньо лайків. Якщо хочеться ще, то ставте лайк у нас на сайті HitFM.ua. Номер 10 цього тижня у хітовій дюжині на HitFM, Тієсто і Оукс.

0: Це 10-те місце. Тут у нас був хіт «I Follow Rivers». Далі номер 9.
1: 9-те місце. Хітова дюжина.
0: Номер 9 цього тижня – «The Second Voice» і «Let Me Be». Знаєте, що я подумала? Що це саундтрек для нашого Ромки Мельника. Це от коли він каже, що, знаєте, я хочу… В нього завжди майже, в нього всі побажання, замовлення на Новий рік, на Різдво і на Миколая. Хочу, щоб мене не чіпали. Типу, «Let Me Be», знаєте? Але це суто за назвою. Ну, тому що, якщо в склу слухатись там в текст, там все нормально, там ніякого спокою. Тут я вже Рому ніяк не буду приплітати, мені здається, це некоректно, зважаючи на те, що ми колеги по роботі. Номер 9 цього тижня – «The Second Voice», «Let Me Be» у хітовій дюжині на Хіт FM. Ставте лайк, до речі, на сайті Хіт.

0: Це 9-те місце. Тут у нас з вами The Second Voice, далі номер 8.
1: 8-ме місце. Хітова дюжина.
0: Ось буквально нещодавно ми запрем'єрили пісню, точніше, Діма Монатік зі своєю командою на нашому YouTube-каналі і на своєму теж запрем'єрили нову композицію «Нумо», яка продовження тому що. Це було дуже красиво, я вам кажу, вже біжіть лайкати, дивитися. Мені насправді вже цікаво, що там буде у третьому відео, а ще цікаво, як це буде звучати наживо, можливо, в тому ж числі на нашому каналі. Тому підписуйтесь на Hit FM і в YouTube, і слухайте номер 8. Монатік, тому що.

0: восьме місце, тому що тут Монатік, чи восьме місце, чи Монатік, тому що тут восьме місце. Ну, неважливо. Далі номер сім.
1: Сьоме місце. Хітова дюжина.
0: Номер сім цього тижня. Велика компанія, все, як я люблю. Купа людей і дуже гарний трек. Дуже залізаюча в голову пісня, як на мене. Але така, знаєте, її наспівати досить складно. Вона в голові є, але ти її повторити не зможеш, як на мене. Ну, хіба що дуже талановиті люди. До речі, власне, пісня набрала своїх купу переглядів і завдяки вірусності. Тож ставте їй лайк, адже ви допомогли їй потрапити у дванадцятку. На сайті hit.fm.ua розділ «Хітова дюжина», номер 7, Hugo, Lemail, Angel та Ultranate, «Moving to the Sun».

0: sun.
1: Це сьоме місце. Тут у нас з вами Moving to the Sun, а далі Moving to the шосте місце.
2: Шосте місце. Хітова дюжина.
1: Без змін на шостому місці, і я би, чесно кажучи, ще додала лайків цій пісні. Вона якась така, знаєте, по відчуттях, якась мені така, вона не дуже повільна, але й не дуже така сумна, вона якась така тягуча, але така якась і рідна, наче, знаєте, такий старий, теплий, зручний кардиган. Хотіла сказати перевірений, ну, але відносно пісня нова для нас, тому, ну так, 50-50. Він начебто і готовий бути вже старим перевіреним, але ми ще до нього приглядаємось. Ставте лайк цій пісні у нас на сайті hit.fm.ua, розділ «Хітова дюжина», це темп.

Номер 6 цього тижня – Temper City, Self-Aware. Дуже якась мила, приємна пісня, яку всі дуже охоче переспівують. Як це роблять люди з інтернетів, зараз ми вам включимо. І не забувайте, якщо у вас є переспівка хіта, зокрема Temper City або будь-кого іншого із хітової дюжини на Hit FM, надсилайте і нам, показуйте. Зокрема, скидайте мені у посилання у особисті, знайти мене в інстаграмі просто anka.lisovska. Скидайте, буду слухати і, можливо, наступного тижня поставимо саме вашу переспівку в ефір. Хіт FM. А поки що номер 6 Temper City Self-Aware і кавери на цю пісню.

0: Ось так люди переспівують хіт «Self-Aware». Якщо ви та людина, то скидайте, ми і вас послухаємо. Ну, а найближчим часом зробимо невеличку паузу і знову потім побіжимо до першого місця. Мене звати Аня Лісовська. До речі, не забудьте сьогодні 10 гривень закинути на Русоріст. Це важливо. Дякую вам, все, почуємось зовсім скоро.
1: Хітова дюжина. Хітова дюжина. З Анною Лісовською. На Хіт FM. Погода. На Хіт FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У суботу, 3 жовтня, обіцяють нам синоптики на заході країни і на півночі. Подекуди мінливу хмарність, проте без жодних опадів. А нарешті території має бути сонячно. Термометри покажуть близько 15-19 тепла у західних регіонах. На півночі від 15 до 17 вище за нуль. У центральних регіонах теж близько 14-16 тепла. На сході від 11 до 14 місцями до плюс 16, а на півдні та у Криму до плюс 19. У Києві та області погода буде переважно малохмарною і вдень до плюс 17.
1: Погода на Хіт FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
2: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
1: Новини на Хіт FM. Хіт
5: FM. Вітаю, у студії Хіт FM Лілія Гончарук. Розповім про останні події. Спершу про поїздки київськими мостами. Столичний метрополітен готовий відновити рух потягів Південним мостом під час жовтого рівня тривоги. Але це ще не кінцеве рішення. Для цього потрібний експертний висновок щодо стану споруди після вчорашніх російських ударів. Наразі рух Південним мостом для транспорту та метро закритий. Проросійський удар по Харкову. По обіді окупанти на місто скинули авіабомби. Щонайменше 10 травмованих, одна людина загинула. Росіяни били по приватних секторах у Слобідському та Немишлянському районах. Один з ворожих кабів потрапив у житловий будинок. Попередження від синоптиків. У ніч на суботу та неділю заморозки на ґрунті охоплять усю країну. Очікується від 0 до 3 морозу. Разом із тим, морозна температура у повітрі охопить Львівщину, Тернопільщину, Івано-Франківщину та Буковину. Тож місцевим мешканцям слід попіклуватись про теплий одяг, а також подбати про урожай. Тепер інформація для тих, хто планує змінювати документи. Відділи паспортного сервісу наразі не приймають документи на оформлення закордонного паспорта та ID-картки. Тривають роботи з ліквідації технічних несправностей. Записи до електронної черги будуть перенесені на найближчий доступний час. І на сам кінець про футбол. Готуємось вболівати. Сьогодні Україна грає з Північною Ірландією. Для нас це 3-й матч Ліги Націй. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за Києвом. Нагадаю, у попередніх 2 матчах Україна мінімально перемогла Угорщину 1-0 та зіграла в нічию із Грузією. І це поки що все про розвиток подій за годину. Все буде Україна.
1: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
6: Хіт FM. Реклама. Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія НБУ №123/21.07.1993.
7: Знань багато не буває. Навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
8: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 30 позицій італійських, іспанських м'ясних нарізок. Хамон, прошуто, салямі та інші. А хамон метро шеф нарізка лише 339 гривень за упаковку 300 грамів. З 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на metro.ua.
9: Новий футбольний сезон національної збірної України. У вересні і жовтні на нас чекає одразу 4 матчі Ліги Націй. Спершу виїзні матчі. 25 вересня Угорщина-Україна, 28 вересня Грузія-Україна. Потім 2 домашні січні у Словаччині, 2 жовтня – Україна – Північна Ірландія, 5 жовтня – Україна – Угорщина. Це будуть перші офіційні матчі Андре Мальдери з турнірною мотивацією. Це буде футбол, якого чекає вся Україна. Шлях розпочнеться з вересневих матчів, а в жовтні в Словаччині вболіваємо як вдома. Дивись, вболівай!
10: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
1: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Хітова дюжина. З Анною Лісовською. На Хіт FM.
0: Усім привіт, це Хітова дюжина на Хіт FM. З вами її ведуча, я, Аня Лісовська. Зовсім скоро ми доберемось до першого місця і будемо розбиратись, куди ж ті лайки нас привели з вами. Ну а для того, щоб розбиратись, куди ми взагалі глобально йдемо країною, треба насамперед підтримувати сили оборони України. Допомагати волонтерам, допомагати зооволонтерам. Словом, навіть іноді, коли у вас немає грошей, ви можете допомогти. Навіть ось щонеділі прийти на акцію підтримки полонених можете завжди. Це буквально ваш час. Так, я розумію, що він теж вартує грошей, але в неділю цей час краще присвятити чомусь корисному, чомусь такому, знаєте, важливому. Тому сходіть обов'язково на акцію, або допоможіть зооволонтерам, або, як завжди, закиньте грошей, наприклад, панові Притулі. Вони там теж багато всього класного купують, збивають, вбивають і відео нам показують. Так, все, я нагадую вам, хто з 12 по 6 зараз заговорять. 12 місце, Дорофєєва, 747. Хай би ти кричав, чи вже потім, я бачу все без літа, я бачу все без літа. 11 місце,

Десяте місце Тієсто та Oaks I Follow Rivers. Дев'яте місце The Second Voice Let Me Be. Восьме місце Monatic, тому що

0: 6 місце Temper City – Self-Aware.
1: П'яте місце. Хітова дюжина.
0: А номер 5 цього тижня рванули так рванули Гордо і Райнер Сонефельд «Локо-локо». Божевілля, так сказати, приходить на п'яте місце. Пісня про вечірку, про тусовочку і про те, що ти мене зводиш з розуму. Як на мене, до речі, знаєте, хто мене зводить з розуму? От ті люди, які не пишуть ціну на речі, які продають в Інстаграмі. А ще люди, які виховують в Україні своїх дітей російською мовою. От дуже сильно доводять до божевілля. Кожен раз хочеться запитати, щоб що. Але не вистачає нервів ні цих людей ходити доганяти з дітьми, ні в Інстаграмі писати таке. Номер 5 цього тижня – нормальний такий «Локо-локо», не дуже сильно вибішує. Гордо і Райнер Зонефельд у хітовій дюжині на Хіт.ФМ.

0: Це п'яте місце. Тут у нас з вами Локо-Локо. Далі номер 4.
1: Четверте місце. Хітова дюжина.
0: Ну, а четвертий цього тижня Макс Барських і його кольє. Ну, пісня кольє, знаєте, ну, всі знають, що артисти самі собі інстаграми і всякі там соцмережі не ведуть. Але, очевидно, у них є доступ. Не у всіх, окрім Адель. Кажуть, що в Адель забрали доступ, бо вона не понімає, як в цей інстаграм постити красиві фотки. От я люблю, коли Макс Барських проривається у свій інстаграм. Мені так здається, що це саме він. От нещодавно він запостив якусь фоточку і каже, цей образ артиста мюзик-холу я закінчу наприкінці року. А поки насолоджуємось. Це прекрасно. Людина дуже по-чесному вам каже, коли в неї закінчиться цей запланований план. Ну, прикольно. Номер 4 цього тижня Макс Барських «Кольє».

0: Це четверте місце. Тут цього тижня Макс Барських, далі трійка лідерів.
1: Третє місце. Хітова дюжина.
0: Нікіта Кісільов і Крила Лелеки. Відео на цю пісню на Ютубі має 7,4 мільйона переглядів, а на Spotify, до речі, майже 1 мільйон прослуховувань. Тож не зупиняйтесь, слухайте, дивіться, переглядайте, ставте лайк і коментуйте все українське. Ну, зокрема, Нікіту Кісільова в тому числі, тому що у трендах в Україні має бути все українське, бо ну скільки можна дивитись на те, що це оце російське пролазить. Ну, прям фу, бі, так не робіть. Слухайте і дивіться українське. І ставте лайк на сайті Hit.fm.ua, розділ «Хітова дюжина» на третьому місці. Це у нас Нікіта Кісільов цього тижня.

0: Це третє місце. Тут у нас крила лелеки, далі номер два.
1: Друге місце. Хітова дюжина.
0: А знаєте, що у нас тут в ніч на 28 вересня цього року пройде церемонія нагородження MTV Video Music Awards. Це в Штатах. Так от, BTS отримали там багато різних номінацій. Окрім того, що вони номіновані як найкращий гурт, вони ще номіновані як пісня року, найкращий K-pop гурт з піснею, власне, Swim, яка є оце головним треком з їхнього 5-го студійного альбому. Як воно там станеться, отримають вони ту нагороду, не отримають, це ми розберемось пізніше. А поки що нехай отримають ваш лайк у нас на сайті HitFM.ua, розділ «Хітова дюжина». BTS, Swim.

0: Це друге місце. Тут у нас з вами BTS доспівали. Зовсім скоро перше місце, але традиційно. Є троє людей, які вже прямо зараз на сайті HitFM.ua чекають вашої підтримки у вигляді лайку. Це буде означати, що якщо ви їх підтримуєте і багато разів це зробите, вони потраплять у основну дванадцятку. І правда, хороші люди, послухайте, хто в нас є. Another та 54 Ultra – Talk to You. Отой та Клер на двох. Шакіра та Берна Бой. Дай-дай.
1: Перше місце. Хітова дюжина.
0: І який вже тиждень поспіль Даті і Take Me There. Буквально на якийсь айфон зняти відео, записане, ну, можливо, теж на айфон, не знаю. Але пісня, здається, дала величезний поштовх виконавцю, щоб вийти на світову арену і там себе почувати добре. Подивимось, що буде далі з наступними піснями, але поки що ця абсолютний номер один і в серцях слухачів Hit FM. Даті, Take Me There у хітовій дюжині на Hit FM. Номер один цього тижня.

0: на сьогодні це всі. Уже 12-ка і троє претендентів чекають ваших лайків у нас на сайті hit.fm.ua і аж до наступного тижня п'ятниці будуть дуже сильно чекати. Заходьте, ставте лайк, дивіться відео, коментуйте їм теж відео, кажіть, що ви класно співаєте або не дуже класно співаєте. І, звичайно, почуємось з вами за тиждень. Сподіваюсь, за тиждень стане менше тривог, як внутрішніх, так і жовтого і червоного кольору, але за будь-яких умов, будь ласка, подбайте про свою безпеку, якщо є поруч укриття, обов'язково туди ходіть. Якщо у вас є ментальні сили на те, щоб не ходити в укриття, ну, таке рішення ваше, але за будь-яких умов, будь ласка, бережіть себе. Ну і не забувайте, що оця от тривожна валізка вже має бути готова для вас, для дітей, для тваринок, тобто це їжа, одяг, там для тваринок корм і всяке таке, і аптечку маєте складену. Про всяк випадок, нехай воно не пригодиться і стоїть десь там в коридорі, аніж ви потім маєте щось бігати і шукати. Бережіть себе, слухайте Hit FM і почуємось за тиждень. Па-па.
1: Хітова дюжина. Хітова дюжина. З Анною Лісовською. На Hit FM. Hit FM. Hit FM.

0: тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
1: Була така цікава тема дня. Ми говорили з нашими слухачами про те, які смішні слова казали вони або їх діти в дитинстві.
2: І стільки написали.
1: Дуже багато відповідей. Мою улюблену відповідь стресу зачитаю. О. Моя трьохрічка каже дуже погане слово на літеру Б, бо як його не казати, коли ми живемо в наших реаліях. І я намагаюся її перевчити, щоб принаймні вона казала українською «трестя».
2: Ага.
1: Але в неї не дуже виходить, і вона каже «драстя». От якийсь рандомний момент, коли трапляється якась халепа, моя дитина така «драстя».
2: Гарно. Надія пише: доброго ранку. Мій син говорить три слова, які ламали мозок: сіся, сісі і сісі. Що означало
3: три
2: шишка,
3: різні.
2: Лисиця і сісти. Ну, власне, да. Треба було бачити очі стороннього чоловіка, коли мій син на вулиці попросив сісти, тобто сісти. Сісі.
1: Клас. Да. Давайте останні, бо дуже багато, да, але да, часу давайте. Мало. Ольга написала, моя дочка, як була мала, казала «абебот» на бутерброд і на мінеральну воду «аморальна вода».
2: Аморальна.
1: Засуджую цю воду.
0: Слухайте завтра з 10 ранку.
4: Рома Мельник, Марина Симоненко,

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Реклама для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну. Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама. Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер. Oxford Medical. 204-40-40.
1: Це агент Копито. Місія «День народження Мастер Зу» проходить успішно. Знижки до мінус 70% для хвостатих активовано. Призи заховано. Повторюю. У Мастер Зу знижки до мінус 70% і призи щотижня. Кінець зв'язку. Деталі на сайті masterzoo.ua.
2: Комп'ютер, лінзи, очі сухі і печуть та прагнуть відпочинку?
3: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
2: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
4: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою після лікаря. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Я Наталя Данкович, експерт у сфері лікування безпліддя. Щодня у Medical Plaza наша команда допомагає парам здійснити найважливішу мрію – стати батьками. Понад 1300 програм КЗ і майже 300 нових українців щороку. Вартість процедури покривається за рахунок державної медичної гарантії.
6: Залишайте заявку 0800 330 0005. Київ, Medical Plaza, UA.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: За кожним успіхом в бізнесі стоїть сміливе рішення. Та як його обрати? MBA від бізнес-школи МІМ. Нова логіка ваших управлінських рішень. MBA від МІМ входить до топ-10 програм MBA Центральної та Східної Європи. MBA від МІМ – програма номер один в Україні. Акредитація Міжнародної асоціації MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: FM. Улюбленої музики має бути вдосталь.
1: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: FM.
1: Улюбленої музики має бути вдосталь. Продовжуємо програму
2: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У суботу, 3 жовтня, обіцяють нам синоптики на заході країни і на півночі. Подекуди мінливу хмарність, проте без жодних опадів. А нарешті території має бути сонячно. Термометри покажуть близько 15-19 тепла у західних регіонах. На півночі від 15 до 17 вище за нуль. У центральних регіонах теж близько 14-16 тепла. На сході від 11 до 14 місцями до плюс 16, а на півдні та у Криму до плюс 19. У Києві та області погода буде переважно малохмарною і день до плюс 17.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Новини на Хіт FM. Хіт
2: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Спершу про захист неба. До кінця жовтня Україна зможе виготовити до 400 дронів-перехоплювачів, щоб боротися з російськими реактивними безпілотниками, якими ворог атакує Київ та інші міста. Також Україна отримала від Німеччини ще один зенітно-ракетний комплекс «Айрісті». Він вже захищає наше небо. В цілях безпеки локацію замовчують. До кінця року очікується надходження ще одного. Про виплати військовим цього місяця виділять з бюджету понад 50 мільярдів гривень на виплати військовослужбовцям та їхнім родинам. Гроші мають надійти вчасно і в повному обсязі. Пенсійний фонд розпочав автоматичний перерахунок житлових субсидій на опалювальний сезон. Українцям не потрібно додатково звертатись до установ або подавати нові заяви. Оновлені розміри виплат українці побачать у своїх платіжках за підсумками жовтня. Тепер інформація для грибників. Зараз сезон збирання. Водночас люди збирають до кошика неїстівні гриби і їх госпіталізують. На Полтавщині зафіксували випадок отруєння дикорослими грибами. Фахівці нагадують не збирати гриби, у яких ви не впевнені. Також остерігатися пластинчастих грибів, серед них часто трапляються смертельно отруєні. Якщо після вживання відчули нудоту чи слабкість, слід звернутись до медиків. І на сам кінець про відважну кішку, яка 45 хвилин відбувала грабіжниць. У Стамбулі чотири жінки намагались проникнути до квартири, але не врахували, що там кішка-охоронець. Вона по декілька разів кидалась на непроханих гостей і не дала їм зайти всередину. Грабіжниці врешті утікли. І на цьому завершую. Все буде Україна.
1: Новини на Хіт FM.
3: Реклама. Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ №123/21.07.1993.
4: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
5: Акція «Вогонь допомоги розвідників для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на ВОК.UA.
6: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
7: Само лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
9: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй нагетси або сирні палички Їзі в паніровці зі знижкою 40%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
10: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
11: Чому якісь радіоролики запам'ятовують та цитують, а інші не помічають? Ми в Tower Media знаємо чому. І ще знаємо, як зробити так, аби ваші ролики теж цитували. Ми дослідили силу несподіванки в аудіорекламі. Ефективний ролик – це не лише голос та музика. Це момент, який руйнує шаблони для слухача. Пауза, інтонація, неочікуваний персонаж, звук, який привертає увагу. Ми вивчаємо міжнародний досвід, тестуємо креативи через радіорекол-тест і впроваджуємо те, що реально працює в українському ефірі. Читайте публікацію «Сила несподіванки в рекламі» на TowerMedia.ua. TowerMedia – заточені на результат.
12: Командувач сухопутних військ Збройних сил України.
0: бригадний генерал Святослав Заєць.
12: Сухопутні війська – найчисельніший та наймогутніший вид Збройних сил України. Тут своє покликання знайшли сотні тисяч реальних героїв. Я дякую кожному та кожній, хто став на захист близьких і схиляю голову в пам'яті про тих, хто віддав за Україну найцінніше. Ми вистоїмо попри все і захистимо свою землю та дорогих нам людей. З Днем захисників і захисниць України!
1: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама.
1: Домінос – це завжди смачно, абсолютно для всіх.
2: Щедро.
1: Бери дві, три, чотири піци, отримуй більше знижок.
2: О, а давай чотири.
3: Домінос.
4: Акція дії щодня, деталі на домінос.ua.
0: Стоп, не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
5: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Ханкук створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Ханкук. Впевненість на кожному кілометрі.
6: Cook. Driving emotion.
7: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від трьох поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
8: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
9: Лопаткова частина свинини охолоджена за вигідною ціною – лише 169 гривень за кілограм. З 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на metro.ua.
10: Привіт! Мене звати Соня Сотник, і я традиційно запрошую вас у цей четвер, 8 жовтня, провести з благодійним проєктом «На шапку» та гуртом «Векслярський».

0: світла і допоможе зібрати на кісткові імпланти для наших поранених. 8 жовтня Пепперс Клаб в Екслярській на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
2: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
1: Я з 9 років займався вільною боротьбою, але сутичку і зайвою вагою я все одно програв. Я маю навіть розряд, друга стадія ожиріння називається. Ось, далі. Я з дитинства завжди був товстим. Ну, бути товстим хлопчиком в школі, це означало мати завжди ролі в шкільних виставах. Бо в школі завжди комусь треба було грати рібку, ведмедя, камінь. Ну, ролі, де треба мінімум рухів і максимум об'єму. І нас на школу було 3 товстих хлопця, і кожен вважав, що він худіший за 2 інших. Так як я був товстою дитиною, але я був дуже талановитий. Mm-hmm. Тому, коли я грав маленького Шевченка, то у людей виникала хибна думка, що панщина і кріпацтво – це чудово, раз такі вгодовані діти були. Я настільки був товстою дитиною, що я одразу навчався в А і Б класі. Всі бабусі старались при найменшій можливості нагодувати своїх внуків, але не моя. Вона навпаки казала, тільки у нас не їж, бо у нас двері вузенькі, не зможеш вийти.
0: Слухайте завтра з 10 ранку.
2: Рома Мельник, Марина Симоненко.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама.
3: Зустрічайте! Бургер тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua. Хесбургер.
2: Де брати ресурси, коли зупинятися не можна? Medical Plaza знає секрет продуктивності. Понад 50 лікарів вищої категорії. Довірте своє здоров'я професіоналам. 0800 330 005. Київ medicalplaza.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Попереду ще багато музики. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу». Хіт FM. Тільки хіти.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me

0: Реклама. Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
1: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
2: Сміливий будівельний сезон розпочато!
3: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші – гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
4: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
5: Новий футбольний сезон Національної збірної України. У вересні і жовтні на нас чекає одразу 4 матчі Ліги Націй. Спершу – виїзні матчі. 25 вересня – Угорщина-Україна, 28 вересня – Грузія-Україна. Потім два домашні у Словаччині. 2 жовтня – Україна-Північна Ірландія, 5 жовтня – Україна-Угорщина. Це будуть перші офіційні матчі Андре Мальдери з турнірною мотивацією. Це буде футбол, якого чекає вся Україна. Шлях розпочнеться з вересневих матчів, а в жовтні в Словаччині вболіваємо як вдома. Дивись, вболівай!
6: Окремий контрольно-пропускний пункт «Київ» Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063-642-5449.
0: Реклама. Тільки хіти. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Ви слухаєте Хіт FM.
1: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
2: Залишайся, якщо хочеш.

як воля твоя. Будь ласка.

0: FM. Реклама.
1: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
2: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус ТОВ Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
3: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
1: Була така цікава тема дня. Ми говорили з нашими слухачами про те, які смішні слова казали вони або їх діти в дитинстві.
2: І стільки написали.
1: Дуже багато відповідей. Мою улюблену відповідь стресу зачитаю. О. Моя трьохрічка каже дуже погане слово на літеру Б, бо як його не казати, коли ми живемо в наших реаліях. І я намагаюся її перевчити, щоб принаймні вона казала українською трестя.
2: Ага.
1: Але в неї не дуже виходить, і вона каже драстя. Тут якийсь рандомний момент, коли трапляється якась халепа, моя дитина така драстя.
2: Гарно. Надія пише: доброго ранку. Мій син говорить три слова, які ламали мозок: сіся, сісі і сісі. Що означало
3: три
2: шишка,
3: різні.
2: Лисиця і сісти. Ну, власне, да. Треба було бачити очі стороннього чоловіка, коли мій син на вулиці попросив сісти, тобто сісти. Сісі.
1: Клас. Да. Давайте останні, бо дуже багато, да, але да, часу давайте. Мало. Ольга написала, моя дочка, як була мала, казала абебот на бутерброд і на мінеральну воду аморальна вода.
2: Аморальна.
1: Засуджую цю воду.
0: Слухайте завтра з 10 ранку.
4: Рома Мельник, Марина Симоненко.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Хіт-ФМ. Реклама.
1: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
2: It's great to be a cat.
3: 4 жовтня Україна відзначає День територіальної оборони України. Територіальна оборона стала символом єдності та незламності українського народу. Особовий склад Черкаської 118-ї окремої бригади імені отамана Лютого Лютенка щиро вітає військовослужбовців, ветеранів, бійців добровольчих формувань та всіх, хто своєю працею і відданістю наближає нашу перемогу. З Днем територіальної оборони України! Бажаємо міцного здоров'я, сили духу, віри та мирного неба над Україною! Слава Україні!
0: Реклама.
4: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
4: Хіт FM.
0: Реклама.
5: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції. Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора. Завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на Fora.ua.
0: Реклама.
4: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Say goodbye in the pouring rain and I break down as you walk away. Ви слухаєте Хіт FM.

0: FM. Маємо ще більше ваших улюблених хітів. Продовжуємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Реклама.
1: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія НБУ №123/21.07.1993. Продумані рішення для сучасного життя. Вікоба і Панасонік поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Віко by Panasonic. Ваш надійний вибір.
2: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
3: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так, господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
4: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
5: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
6: Розвантажуйте, підіймайте, починайте.
7: Сміливий будівельний сезон розпочато.
8: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
9: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
10: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар – назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
11: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй консерви тунця шматочками Deluxe Foods and Goods Selected в асортименті всього за 67,90. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
12: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
13: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
14: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули 400 мг. РПЮЄ 140-79-01-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонкою по 200 мг. РПЮЄ 63-13-02 від 12.06.2017.
15: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
16: До дня народження Дніпро-М знижки до -55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
17: Ще один привід приїхати в метро. Масло солодковершкове 82,5% жирності бренду Метро Шеф з вигодою 25% лише 74 гривні за упаковку 200 грамів при купівлі від двох. Встигніть з 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на метро.ua.
18: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
19: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
20: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
21: Нова

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабель». Ні, не так.
4: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
3: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Com.ua створив я для людей.
5: Гвардієць Олег не любить прокидатися о 5 ранку. Але любить, коли ранок над його містом тихий і вільний. Нацгвардія, по-перше, люди.
6: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
7: Я з 9 років займався вільною боротьбою, але сутичку із зайвою вагою я все одно програв. Я маю навіть розряд, друга стадія ожиріння називається. Ось. Далі. Я з дитинства завжди був товстим. Ну, бути товстим хлопчиком в школі, це означало мати завжди ролі в шкільних виставах. Бо в школі завжди комусь треба було грати рібку, ведмедя, камінь. Ну, ролі, де треба мінімум рухів і максимум об'єму. От. І нас на школу було три товстих хлопця, і кожен вважав, що він худіший за двох інших. Так як я був товстою дитиною, але я був дуже талановитий. Mm-hmm. Тому, коли я грав маленького Шевченка, то у людей виникала хибна думка, що панщина і кріпацтво – це чудово, раз такі вгодовані діти були. Я настільки був товстою дитиною, що я одразу навчався в А і Б класі. Всі бабусі старались при найменшій можливості нагодувати своїх внуків, але не моя. Вона навпаки казала, тільки у нас не їж, бо у нас двері вузенькі, не зможеш вийти.
6: Слухайте завтра з 10 ранку.
8: Рома Мельник, Марина Симоненко,

0: Реклама.
1: Домінос – це завжди смачно, абсолютно для всіх.
2: Щедро.
1: Бери дві, три, чотири піци, отримуй більше знижок.
2: О, а давай чотири.
3: Домінос.
4: Акція дія щодня, деталі на домінос.ua.
0: Стоп, не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний – місце, де хочеться жити.
5: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
6: На зв'язку агент Копито.
7: До дня народження Мастер Зу я обвалив ціни до мінус 70%. Та кожен тиждень розігрую призи. Повторюю, у Мастер Зу знижки до мінус 70%. І призи щотижня.
6: Кінець зв'язку.
7: Деталі на сайті Masters.ua.
8: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я. І 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції: Київ Хліб, Торчин, Кіткат, Три Ведмеді, Бащинський, Фора. Завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на Fora.ua.
9: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
10: Артелакс Плеск природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
9: Артелакс Плеск – лагідна турбота про очі.
11: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою після лікаря. Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Що відрізняє хорошого керівника від успішного лідера? Готовність постійно навчатися. Програма MBA від бізнес-школи МІМ для тих, хто не зупиняється на досягнутому. У рейтингу Ed Universal бізнес-школа МІМ входить до 5% найкращих шкіл світу. Програму акредитовано Міжнародною асоціацією MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
13: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
14: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама.
3: Hit FM.
0: Деталі на сайті HitFM.ua.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. I love is alive. So we begin. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, бодіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
0: Командувач сухопутних військ Збройних сил України. Бригадний генерал Святослав Заєць.
2: Сухопутні війська – найчисельніший та наймогутніший вид Збройних сил України. Тут своє покликання знайшли сотні тисяч реальних героїв. Я дякую кожному та кожній, хто став на захист близьких і схиляю голову в пам'яті про тих, хто віддав за Україну найцінніше. Ми вистоїмо попри все і захистимо свою землю та дорогих нам людей. З Днем захисників і захисниць України!
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.
3: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Хіт FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
4: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
5: Була така цікава тема дня. Ми говорили з нашими слухачами про те, які смішні слова казали вони або їх діти в дитинстві.
6: І стільки написали.
5: Дуже багато відповідей. Мою улюблену відповідь стресу зачитаю. О. Моя трьохрічка каже дуже погане слово на літеру Б, бо як його не казати, коли ми живемо в наших реаліях. І я намагаюся її перевчити, щоб принаймні вона казала українською трестя.
6: Ага.
5: Але в неї не дуже виходить, і вона каже драстя. І от якийсь рандомний момент, коли трапляє якась халепа, моя дитина така, драстя.
6: Ну, гарно. Гарно. Надія пише, доброго ранку, мій син говорить три слова, які ламали мозок. Сіся, сісі і сісі. Що означало шишка, лисиця і сісти. Ну, власне, так. Треба було бачити очі стороннього чоловіка, коли мій син на вулиці попросив сісти, тобто сісти. Сісі.
5: Давайте останні, бо дуже багато, але часу мало. Ольга написала, моя дочка, як була мала, казала абебот на бутерброд і на мінеральну воду аморальна вода.
6: Аморальна.
5: Засуджую цю воду.
0: Слухайте завтра з 10 ранку.
7: Рома Мельник, Марина Симоненко.

0: FM. Реклама.
1: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
2: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус ТОВ Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
3: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Hankook створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Hankook. Впевненість на кожному кілометрі.
4: Hankook. Driving Emotion.
5: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
6: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
0: Реклама.
7: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. This is not about us, it's not about me. It's bigger than this melody, melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

тільки хіти.

Хіт FM. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти. Ви слухайте Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Реклама.
1: Українська гордість. Традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман». Горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман». Якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Реклама.
2: Козаче, у тобі мужність, у тобі воля, у тобі сила. Горілка Козацька Рада. Український характер. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Тільки хіти.

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by the blue lights.
0: Ви слухаєте хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед до ситуації у Дружківці на Донеччині. Там усе ще залишаються кілька тисяч людей, а поліції та волонтерам вивозити містян стає дедалі важче. Причини не лише удари ворога по транспорту, а й по інфраструктурі. Телефон, за яким можна звернутися по допомогу, 099-850-07-93. І про справедливість. Усі 43 категорії заяв відкрив Міжнародний реєстр збитків. Подавати можуть прості люди, компанії та держава. У переліку особисті втрати, пошкодження майна, збитки бізнесу, руйнування інфраструктури, шкода завдана культурній спадщині та довкіллю. У реєстрі на тепер близько 200 тисяч заяв. Заповнити форму можна на порталі «Дія». І застереження від кіберфахівців. Просять не завантажувати підозрілі оновлення безпеки. У мережі побільшало шкідливого програмного забезпечення. Аферисти маскують веб-сторінки під офіційні Верховної Ради, військових підрозділів чи комунальних служб. А перш ніж переходити за посиланням, слід ретельно перевірити джерело інформації. І про уроки без смартфонів. Перший регіон збирається заборонити школярам користуватися мобільниками на заняттях та перервах. На Львівщині посадовці освітяни затвердили наказ. У ньому є винятки, скажімо, якщо смартфон вкрай потрібен для навчання або якщо сталося щось екстрене. Від шкіл тепер чекають рішень. Запровадити їх повинні до кінця жовтня. І наостанок про кінофоруми. Знаємо дати міжнародного кінофестивалю «Молодість», одного з найбільших у Східній Європі. Київ прийматиме з 24 жовтня і до 1 листопада. Як і раніше, у фокусі молоде професійне кіно і відкриття нових імен.
2: І на цьому завершую. Більше інформації у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. It's too late to apologize. It's too late. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Ви слухаєте Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM. Лілія Гончарук. Розповім про останні події. Спершу про захист неба. До кінця жовтня Україна зможе виготовити до 400 дронів-перехоплювачів, щоб боротися з російськими реактивними безпілотниками, якими ворог атакує Київ та інші міста. Також Україна отримала від Німеччини ще один зенітно-ракетний комплекс «Айрісті». Він вже захищає наше небо. В цілях безпеки локацію замовчують. До кінця року очікується надходження ще одного. Про виплати військовим цього місяця виділять з бюджету понад 50 мільярдів гривень на виплати військовослужбовцям та їхнім родинам. Гроші мають надійти вчасно і в повному обсязі. Пенсійний фонд розпочав автоматичний перерахунок житлових субсидій на опалювальний сезон. Українцям не потрібно додатково звертатись до установ або подавати нові заяви. Оновлені розміри виплат українці побачать у своїх платіжках за підсумками жовтня. Тепер інформація для грибників. Зараз сезон збирання. Водночас люди збирають до кошика неїстівні гриби і їх госпіталізують. На Полтавщині зафіксували випадок отруєння дикорослими грибами. Фахівці нагадують не збирати гриби, у яких ви не впевнені. Також остерігатися пластинчастих грибів, серед них часто трапляються смертельно отруєні. Якщо після вживання відчули нудоту чи слабкість, слід звернутись до медиків. І на сам кінець про відважну кішку, яка 45 хвилин відбивала грабіжниць. У Стамбулі чотири жінки намагались проникнути до квартири, але не врахували, що там кішка-охоронець. Вона по декілька разів кидалась на непроханих гостей і не дала їм зайти всередину. Грабіжниці врешті утікли. І на цьому завершую. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед до ситуації у Дружківці на Донеччині. Там усе ще залишаються кілька тисяч людей, а поліції та волонтерам вивозити містян стає дедалі важче. Причини не лише удари ворога по транспорту, а й по інфраструктурі. Телефон, за яким можна звернутися по допомогу, 099-850-07-93. І про справедливість. Усі 43 категорії заяв відкрив міжнародний реєстр збитків. Подавати можуть прості люди, компанії та держава. У переліку особисті втрати, пошкодження майна, збитки бізнесу, руйнування інфраструктури, шкода завдана культурній спадщині та довкіллю. У реєстрі на тепер близько 200 тисяч заяв. Заповнити форму можна на порталі «Дія». І застереження від кіберфахівців просять не завантажувати підозрілі оновлення безпеки. У мережі побільшало шкідливого програмного забезпечення. Аферисти маскують веб-сторінки під офіційні Верховної Ради, військових підрозділів чи комунальних служб. А перш ніж переходити за посиланням, слід ретельно перевірити джерело інформації. І про уроки без смартфонів. Перший регіон збирається заборонити школярам користуватися мобільниками на заняттях та перервах. На Львівщині посадовці освітяни затвердили наказ. У ньому є винятки, скажімо, якщо смартфон вкрай потрібен для навчання або якщо сталося щось екстрене. Від шкіл тепер чекають рішень. Запровадити їх повинні до кінця жовтня. І наостанок про кінофоруми. Знаємо дати міжнародного кінофестивалю «Молодість», одного з найбільших у Східній Європі. Київ прийматиме з 24 жовтня і до 1 листопада. Як і раніше, у фокусі молоде професійне кіно і відкриття нових імен. І на цьому завершую. Більше інформації у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM.

0: тільки хіти.
1: На дворі липне до спини, сонечко пече, що ти хочеш ще дзвон.